0: Du ser mig ut som ett råstoff, du.
1: Hytte, ja.
2: Atomnummer har det då?
1: Ja, det är en hyttabinna.
0: Hyttagevär.
3: Ja, då.
2: Vad var någon att funga ut på? Står han där, Jay?
0: Ja.
1: Ja.
2: Eller?
1: Är det klart det? Och...
0: Nej, han
1: måste... Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
2: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
2: Ja.
0: Svartkällen.
3: En gamle gode.
2: Gamle gode. Helt enkelt och greit.
1: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Har vi samma maskin?
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
1: Ja.
3: Ja, det sista året.
1: Ja, men det var koseligt. Men du ser för mig gamla. Du satt med kvänja, miljö, bein och...
3: Ja, ja.
1: Kaffe igen.
3: Jo, så.
1: Kan du rönda?
3: Det var i gamla dagar det.
1: Ja. Rönda! Kan du?
2: Hjälpte mig. Ja.
1: Det är
2: det måtte jo skje.
3: Ja, men jeg tar moro.
2: Uffa meg.
0: Ok, ja, beklager.
1: Jeg må ikke mye hjelpe på.
0: Nei.
1: Åh, oh, fan. Har du käckt han?
2: Ja, då, det är skit. Han rann ju ut som vanligt när vi sätter.
1: Ja. Jag bara hjälper på, säger jag.
0: Han har sagt så, det, vi klarte det nästan.
1: Ja.
0: Och kommer sig gärna med sig utan att hitta skit här.
1: Ja, ja. Men det var käckt ur berga situationen. Men du sätter.
3: Ja, då.
1: Tårekanalen
3: är bitt. Det går bra.
2: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
1: Ja, vi fick mal och färdig så.
0: Malingsgraden, men vet vi ju snacka om akkurat.
2: Nej, det tror inte vi ska gå vidare in på det.
1: Ja, men du huskar inte det. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, då, detta huskar jag.
1: Ja.
3: Ja då.
1: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i stavarna?
0: Ja. Alltså, nu må vi ta oss
1: samman.
0: Vi må ta oss samman. Alltså, folkens.
1: Ja, nu tar vi samman. Inte råskämpa, jag är vuxen för.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
1: Ja.
3: Jo då.
0: Och berga oss gärna in här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytt och hinare.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Då får vi.
3: Ja, det har bra.
1: Ja. Det är bara natt eller vad du hade gått.
0: Ha en riktigt god helg.
3: Jo då.
2: God helg.
1: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
2: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på benen igen.
0: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
1: Åh oh, ja.
0: Jag har två svenska
1: favoriter. Då vet jag vad det är för en.
0: Jaha.
1: Ja, men det är Norman som sänger.
0: Det är Norman som sänger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

Hagens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blå.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren I 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent I radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit massa spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så att det inte var en. Är du där Molain eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molain.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brønn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in. Och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig hvert år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 är det?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dog?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man ska glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
3: Det er jo eldre mor over livet som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er best av godt? Har perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var en som skrev. Hun vokste opp i industrien og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Ja, men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du skal
1: komme! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: veien er ned. Ja, men tenk hva store den fødselen er når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte den skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet, det
0: må... tror vi kanskje skal ta oss...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre din i gang igjen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte
1: egg. Svarte egg er ikke så bra, for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Kvite?
3: Det kan jo være brune med, da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da er ikke det mer
2: godt. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter jeg bare
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa, nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som spør.
2: Det er ikke jeg laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Å, ja, det stemmer, det, ja. Eldrid.
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Är du ändå släpper du det du?
0: Jag vet inte Ken som tar kast med Ken här inne.
3: Nej. Roar du henne rätt i ditt dag? Det är gott att veta Ken som har tagit kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Det är rätt äldre, god natt. God helg, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack liksom.
2: Men nu blir spörsmålet så enkla att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt nästa spörsmål jag ska ta.
4: Ja.
2: Du kan fortälla dig först hur du ska spela.
1: Då så fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
2: Vad hette?
1: Benbas.
2: Var kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag nog om.
2: Sen går du på förstå, eller?
1: Hon sjöng på norska.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då är hon med att vara ner telefonen. Här är hon med att vara först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylke. Tidigare fylke, ja. 528-60-660.
0: Det är Sognefjordane vi är i. 528-60-660.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni har
1: lägga upp några
2: grejer. Då är vi visst på lufta igen.
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja. Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Inpasshandlarna.
1: Ja. En med listan, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat dig runt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här satans vagn då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastan fjord.
1: Kastan fjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden. På ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden.
2: Nørstavika.
0: Du har Isefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge din.
0: Oh ja.
3: Ja, nej, jag bara säger så att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadtunnellen ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi säger ut i Sälje så.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni i tunnellen nu?
3: Nej. Nej, jag...
0: Du har inte tänkt något på dig?
3: Nej, det är Venezuela först kommer med maskinen, för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kanske de säger nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja, så säger de
2: ja.
3: Ja,
1: ja. Då var det godkänt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styra på mig nu för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som det var... För månader sedan så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog... För så vidt en annan stämning som också... Kommer alla och säger till mig... Jag går syden. Nej, jag går inte på syden. Jag går på V-Reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-Reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-Reide är det mycket sol.
1: Ja. Ja, det är under. Ja, det ser jag rätt.
3: Ja. Det är rätt...
0: Så det är inte dumt?
3: Nej då. Nej, så är det inte så mycket att driva med. Nej,
0: men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, vill du skuffa nu hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis dette her vi spørre først,
2: jeg kan vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Ja, får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi begynne å spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, og René, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det har vært mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: En stor film.
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade en roll som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Det fick han väl is i drinken?
0: Väldigt is i drinken.
2: Ja, mycket. Lite för mycket is i drinken.
1: Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Vad startade i Southampton?
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor de startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i fjellet.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på Selje, da du setter fyr på det. Glem du å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi...
1: Der er mye sånn, du.
3: Ja,
2: Står hjemme her, altså, plystret.
1: Liv.
3: Jeg står.
1: Der er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystret liv.
3: Oppi
1: Han heter den her?
2: Ikke sør, men
3: Nei, han heter han heter Nord Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, Nordsletta, men Nord.
0: Når du er ute i skog og
3: ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja!
0: Ja, stemmer
1: det! Det glapp deg på plask litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasset?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid. Så.
1: Hvor var det?
0: Men, hvor du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper.
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
0: Ja,
3: ja nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist, Elmer Listau.
3: Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå. Du
1: beregner på småkineser. Ja,
2: det var sjåførene han mente nå da.
0: Hvorfor de sjåfører? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja, takk.
2: Jo,
0: ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premiene på Bygg og Jorn igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder her. Det er festivalpass. Ja, det er
2: festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv,
2: ja, camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk,
2: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige
2: arrangement. Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja,
2: slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer oppe på Fjordesgarn?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med varm, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
1: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja.
0: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene vi bor da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du. Ja.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, da, det var det. Ja, da,
2: ja. Jeg mente det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det nå er, så er det jo her er jo GPS og satellittsaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke noe mer.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sa, så skulle fotograferes sånn at de så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Hæ? Ja, du
4: anstrenger deg for mye.
2: Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Hun har letet gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe Lars så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultatet.
1: Ja.
4: Ja. Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt mån i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Ja.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det var til alle steder, men enkelte plasser så døde hun selv, da hun tar mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer før, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene.
4: Ja, ja, det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om hun har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg ligge
1: på meg. Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer an på hur det räknar det där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet inte, det är, så står det i faciten här i alla fall.
4: Nej,
2: det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. Nej, så låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara ämnen då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hel brott.
4: Både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
3: Hela detta bälte där.
2: Ja.
4: Ja, hela bälte. Egentligen hela bälte halvt väst och till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåt.
4: Alltså första stad, Trecho. Söderover ifrån Kanada-gränsen, halvt avstånd till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
1: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel den här byen så är på gränsen i Mulo, Wisconsin och Minnesota, halvt på Kanada-gränsen, så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i denna fyren där alltså, för han är inte vetig på en fläck. Han är hippit, exakt.
4: Jag tycker att kunna vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
3: Nej.
4: Andra generations inflytta, så hade bestemor har ringt den och gett den alla hälsningar överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i hundvitja. Då ser vi så mycket mer till honom.
2: Nej, bort det var han.
1: Ja, det var det Jonna och kom en Lars.
4: Ja.
1: Och då är det bara i kväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
1: Ja, inte ikväll.
2: Inte ikväll.
3: Vi ska träcka
2: en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan att Breim så.
2: Oj
4: ja. Ja, det är
1: Jan Lars, han är helig han där.
3: Ja då.
1: Men här är inte en uppare att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså, jag har varit på många listor, men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer du parti?
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld, helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva de styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg?
4: Men det er nok det.
2: Jeg så er anonym.
4: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang, da hører ikke de meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag,
2: ja,
1: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på begravelse. Ja,
1: du passer inn dårlig.
2: Ja.
3: Den første valget, nei.
2: Nei. Da. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja. Det er
1: jo... Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt.
1: Nå er vi opp til Stårheim. Det her er jo ikke blide folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er dine navlen da, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är
3: inte länge. Beslaglägger det till avtjassigt.
1: Ja, det är inte länge. Du ska vara med för att börja ta styrning det här.
3: Nej, men,
2: ja, men ett lite det när jag tosar surrkoppar på hissidan.
3: Alltså, har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så?
1: Nej, beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar. Ja.
2: Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga oss?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska sluta att sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framöver i Sogneforan. Husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.
2: Nej.

0: Det var Idas sommarvisa.
1: Ifrån det var Emil. Kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Hon skulle bara jänta var pitteliten och så skulle hon så stå i 4-5 minuter så ingen nej, det kan du för långa.
2: Det går fint.
1: Jag har ett spörsmål om varför kommunen så låg inst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Och då ringde du så hette...
3: Jag heter
1: Joram Jörgen. Jag heter Joram Jörgen och måste prata högt och tydligt så vi hör dig.
3: Ja, och kommunen är Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: Ja, utskrivs det.
2: In i Årdal, vet jag.
0: Har du fått dig Årdalsko?
1: Kan
2: det
1: gå?
2: Det är Årland, inte Årdal.
1: Jörg, hur gänger det jag?
0: Ja. Ja.
1: Vi slått ni jorden här nu, du. Skulle du ha lärt dig ett språk, ja. Hur gjorde ni, såg ni jorden?
2: Ja, hon gjorde en Grete.
1: Ja.
3: Ja, ja.
0: Hur skulle du sitta här?
2: Nej, hon måtte satt upp på troppar där då.
1: Hur kan du kristla med?
3: Jag syssla med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Kan du ha våren då?
3: Nej, jag var på Heistatur idag.
2: Ja.
0: Det gick väl lite sån upp och ner då?
2: Och var det lån alltså?
3: Nej.
0: Hur så var Heistatur?
2: Ja, det är en lån Skylift. Den är Heist.
3: Nej.
1: Ja, det måste... Ja, det kunde mena med Heistatur. Det var vi på fest för då.
3: Nej, det var vi kunde inte. Nej, jag var på bilturer med många olika bilar.
1: Och överbräckar,
0: ja. Med många bilar?
3: Ja.
0: Så du tog en bil och så körde du den då 200 meter och så gick du tillbaka och så här, den nästa bil så körde den 400 meter och så.
3: Nej.
2: Du var inte med dessa på Strynefjället som blev teckning igår alltså?
3: Nej, jag har lappen i behåll.
2: Ja, bra.
1: Det var 150 körde.
2: Men det hade stoppat 9 stycken där uppe och 6 hade mist i lappen och gånen mot överta köringen. Ja.
0: Jag tror det var kanske luft. Så sant, inte kolla nu var någon där med.
1: Var det kolla igen när du kom hem? Jag nu det lurar på.
3: Det är hon inte gott att veta.
1: Det är gott att veta.
0: Gick från konen till fröken, men det var ett bild och det är lite dumt.
3: Ja, men hvorfor ska vi köra så fort? Jag har varit väldigt lovlydig idag.
0: Du har det, ja.
1: Alla lovlydiga, helt det betecknar.
0: Ja, jag också.
3: Ja, men, ja, men jag var inte över fartgränsen.
0: Nej.
1: Hur var det då? Nu får jag tälja.
3: Nej, nu först då startade vi hemma med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Och den kom så långt med.
3: Jag kom helt ut till Polen och levererade in där jag var långt en dag.
0: Oh ja.
3: Några dagar sedan.
0: Ja.
1: Och så?
3: Då hämtade vi en Passat på hur sida av gatan.
0: Ja.
3: Då var vi på värste. Då körde vi, jag körde Molina, må du veta. Och bort i Holvika. Och så styrade vi in över vägarna igen och åkte på Storan. Och så bytte vi om den Caddy. Mm. Då skulle jag in på Europris och hämta några levväggar av alla ting.
0: Ja.
3: För då måste vi ha en större bil som var plats till det.
2: Mm-hmm.
3: Så var det tåg där hem till mig här. Och så var det ute på Storan och bytte om den till Passaten. Så var jag hem igen och ner på Eidentur. Inte strön. Och hämta en som var färdig på jorden.

ditt ratt och gnucker tommelen mot mitt skeppsmärke och vet för denne gång din kurs var riktig satt.

0: Det på sig god morgen, Norge.
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Og da skal vi gå, ja, det kommer meg i hendet at vi skal mot Stryn i gamle veien innover der.
1: Og der har vi et svar på inngangsspørsmål.
0: Og en som bor på Hopland som har et klingende navn, Jon Rauseth.
2: Hvem er?
0: Ja.
1: Og det er klaske du hørte kanskje.
0: Jeg kan komme med et dementi her. Vi har hørt at hun Rønnig ikke gjør en fluge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart det da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det sier du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja,
1: ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
3: Ja, men da, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse da motstanderne, så er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har jo så mye sånne nye regler nå, vet du, at det skal fem sekunder før jeg får kaste balen nå.
2: Ja, men det er helt på, ja, men ene laget hadde jo store problemer der også.
3: Ja.
1: Ja. Det ble avblesende?
2: Nei, det var ikke avblesende, men hine var, han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt.
1: Å nei.
3: Ah. Ja,
1: så de fikk tid da, og de hine fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kampene var jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også.
0: Ja, det er reklame kaller de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var det NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Men de hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja,
2: ja, det er noen sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett noe uten det å filme.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje å filme.
0: Ja.
2: Jeg går helt ikke der på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg vil svare.
2: Ja, men det må jeg svare på for lenge siden.
0: Det er ikke så vi har hørt.
2: Å nei. Nære fjorden,
0: sa jeg. Nære fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg svarte dere også.
3: Ja, nå sa du dette også.
0: Jeg har gått med hus forbi, det er heftig.
3: Nei.
2: Ja, men du spiller repeat også.
3: Sånn, var sjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved fremtid her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir. Nå
0: er kjæren jeg i sving, altså, det må du vete.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han er liten hård. Åja, det er han der, Ausnesen da.
1: Nei, han er Harald.
0: Så du fikk, det var ikke hvor noe S i den navnet, det er bare det da.
1: I Lyndan, ikke det er mye Ausnes.
2: Det er sant.
0: Også et hjelpemiddel til, han har hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også en av tre.
2: En
0: av tre i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei, jeg er helt utsett.
0: Men kan ikke du snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Hva er det? Han er Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig det.
0: Den neste hjelpemiddelen er ene som lover å ta i ballen med hendene.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: du skulle ha svart på? Nei, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komme frem til.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpmedelscentralen här i studion.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus som ändå
0: har... När rauset vi måste skryta om eller blir sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svettig her.
0: Har du en elektor?
3: Nei! Det er ikke så høyt oppe her, det er nemt skjønne.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der?
0: Det er en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var dotter av Dan Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Dan Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar.
1: I mål.
0: Lite inlevelse då har jag sett.
2: Ja.
0: Och han tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Kan det heta? Tjupidua, kan det heta?
3: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
1: Tjupidua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kväll att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Rausen, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror om du blir operad inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Men såg du så Sydafrika? Det såg inte ut som att han spelat i lag i helt tatt.
2: Nej, det var det.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två forskjellige klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men, ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att be han ta ned namn och sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så, ja.
3: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Ja. Jon Rauset.
1: Fastmonterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag kör så får du ha en lycklig
3: karriär. Ja, tack i lige så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bort så kvar drag det var idag här. Slär din trom.
3: Nu må du pussa vinduet.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Flick på vinduet.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag var 100 där, så ser det jag vajvar runt och.
3: Ja, men det var den samme vi har vajvat hitte. Men alltså då
1: gång.
3: Vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk här.
1: Nu var nästan så vi täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjäla.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kaffer en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket krossbåt då.
1: Ja.

över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam

0: Kvittera och prata. Ja då, Rønnaug, kanske du sätter på någon musik så tackar vi för ikväll här från Nordfjordnær Radio.
1: Ja, då sitter vi på Bye Bye Baby.
0: Oh ja, Jon Elling sin standard avslutning.
1: Ja. Så då får du kosa dig med den.
0: Så då tackar Roar.
1: Rønnaug och Jon Roar.
0: För sig, din igång igen. Ja. Och önskar alla en riktigt god helg.
1: Tack liksom.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på liksom olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Lär mig 2800 till.
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på det alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder då.
0: Ja, heller med väderna.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Nu är nog intervjuaren och fjol när radio visst du lyfte på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen och bara helga visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du
1: vara? Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fribillett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kostek?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket sur och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschef
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos dock.
1: Och du ringde för fördelen?
2: Ja, det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hejle böle lång, jag tror han är bort till 20 mil. Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det dock.
2: Längd då. Det är ju Norges längsta fjord då. Ja, men det det. Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Men ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då, ska tro?
0: Har du fått något bär i Spanien?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i Spanien?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bort hos han Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Och hvis inte kan du nog ta med spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolaget.
1: Ja, ja. Bär och trivs inte så mycket i förbudsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massor av blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt
2: ja,
0: stora
2: nå,
0: domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, jordbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara benar och köp in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det har blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar,
2: ja, det blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står hans blad.
1: Oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jostråler.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport tror jag.
0: Ja.
1: Och bli salje säck och avstandande vet du.
3: Ja, men det är artigt.
0: Ja. Varför visst är det tegneserie i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Buxta, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och Breime,
2: ja, det är ju det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja, du hade väl helt sett det var en bluesfestival då du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte helst.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och låven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, jeg tror det er lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det er... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det, hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett det på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handen før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene for Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hvordan heter hun så sengig, eller han?
0: Han, de heter på Skirobygget.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirobygget med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi sjølukta og sprer seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: God helg, Bente.
1: Ha en fin kväll och en god helg.
2: Ja, det ligger så.
0: Men nu blir spørsmålet så enkelt att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt nästa spørsmål jag ska ta. Ja. Då, du kan fortälla dig först hur du ska spela.
3: Då så fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
0: Vad hette?
3: Benbas.
0: Och kommer ifrån?
3: Nej, det, må, det vet inte jag. Det sa inte hon något om.
0: Sen går du på förståelig.
3: Hon syng på norska.
0: Ja.
3: Och hon säger det att du är du.
0: Ja.
3: Ja.
0: Du är du med Benbas.
3: Du är du med Benbas.
0: Då ska jag börja. Och då med en omgärd att vara ner telefonen. Här är omgärd att vara först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 5, 28, 60, 660.
2: Det är Sognefjordane.
0: Ja, selvfølgelig.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni har lägga
1: upp några grejer.
2: Då är vi visst på luftar igen.
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
2: Ja.
1: Ken har vi med och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Inbasshandlarna.
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat en gång till grejerna. Det var alltså... jag fann den här satans vagn då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastan fjol.
1: Kastan fjol, så var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjolen på ett eller annat vis.
1: Kan du svarte till honom?
3: Norrfjolen.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Nej, ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hunvikefjorden. Du har Lisefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge din.
0: Ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sån att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadstunneln ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi säger ut i Sälje. Så.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort, det vet du.
1: Var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej, jag...
0: Du har inte tänkt något på dig?
3: Nej, jag vet inte. Venezuelan först kommer med maskinen, för att säga det sånt.
1: Ja,

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du. Ja.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, da, det var det. Ja, da,
2: ja. Jeg mente det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestlandfylket for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det nå er, så er det jo her er jo GPS og satellittsaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt som skulle fotograferes sånn at de så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Hæ? Ja, du
4: anstrenger for mye.
2: Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe Lars så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
1: Ja.
4: Ja. Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt mån i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det var til alle steder, men enkelte plasser så døde jo selv, da med Tamos angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer før, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, det vekser jo vanvittig fort disse typerne.
4: Ja, ja, det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: på meg. Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer man på hur den räknar det där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet inte, det är, så står det i facetten här i alla fall.
4: Nej,
2: var det där det var så mycket styr med is och styr.
1: Ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. När så låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man hitta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hel brott.
4: Både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
3: Hela detta bälte där.
2: Ja.
4: Ja, hela bälte. Egentligen hela bälte halvt väst och till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåt.
4: Alltså första stad, Trecho. Söderover ifrån Kanada-gränsen och halvt avstånd till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
1: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel den här byen så är på gränsen i Mille Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Duluth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i denna fyren där alltså. För han är inte vetig på en fläck. Han är hippiet, exakt.
4: Jag tycker att kunna vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med det där.
3: Nej.
4: Andra gång så jag andra generations inflytta så hade bestemor ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i Hundvika. Då ser vi så mycket mer till honom.
2: Nej, bort det var han.
1: Ja, det var det Jonna och kom en Lars.
4: Ja.
1: Och då är det bara, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte ikväll.
2: Inte ikväll. Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så...
2: Oj
4: ja. Ja, det är
1: Jan Lars, han är helig han där.
3: Ja då. Så
1: men här är inte en uppare att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså, jag har varit på många listor, men jag har aldrig varit utdräckt.
1: Kommer du parti?
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld, helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva de styrer med.
4: Du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så er anonym.
4: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag,
2: ja,
1: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på
1: det, altså. Ja. Du passer inn dårlig.
2: Ja.
3: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja. Det er
1: jo... Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim, det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är
3: inte beslaglägger
1: det till avtjänst. Det är inte länge, du ska vara med för att börja ta styring det här.
3: Nej, men,
2: ja, men ett lite det när jag tosar surrkoppar på hissidan.
3: Alltså har nog du lagt upplägget för att musikspörsmål och så.
1: Nej, beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar. Ja.
2: Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga oss?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Jag ska lite sjunga. Jag ska sluta att sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål där vi höll oss framöver i Sognefjorden. Husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.
2: Nej.

0: Brukt av bland annat tømmerhoggare.
1: Småhytter.
0: Hus.
2: Tømmerhoggarna bodde där om vintern och sånt.
0: Ja, då hade de en sån där så de kunde krypa in i.
2: Fyrte gott i ugnen.
3: Ja, frös fast i väggen.
0: Det är helt riktigt.
2: Vi hänger alltså. Hon är ju toppbocken drittar.
3: Nej. Det var vågn. Vågn var vi. Det var vågn vi skulle säga.
0: Eller hes.
3: Ja.
2: Hes. Ja. Jag kommer inte på. Var inte det rätt då?
3: Nej.
2: Uttryck.
3: Nej. Det är sånt som du är ute i Storheims uttryck.
0: Ja, det är lite sån navlebeskuande uttryck, ja.
3: Uffa mig.
2: Grät, Inger. Kosta med fotbollen i sin tid framöver.
1: Ja,
2: tack för det. Och så här om du vinner, kan du försöka ge veckor så berättande du?
1: Ge veckor, ja.
2: Ja,
0: vi ser veckor som sker.
2: Ja.
1: Ja. Ungdomen.
3: Ja. Sen ungdomen, det går så den får fred.
1: Ja, det
2: är skapet. Ja. Ja. Skapet.
0: Vad riktigt god helg.
2: Ha det, ja. Vad du kan säga nu, då sätter jag över till musikansvarlig här i Nuffjunga Radio, akkurat din fredagskväll den här, Rönnäck Tore.
0: Varsågod. Stor allstyrelse.
3: Ja, det är nu alltså. Då vill jag spela sommarsang med Sigrun Los Barbo och barnkore Minore.
2: Vad var hette, sa du?
3: Sigrun Los Barbo.
2: Kan du säga, är det något släktskap med vår kärs Barbo?
3: Det sa hon ingenting om när jag snackade med henne.
2: Nej.
3: Nej. Och jag glömde att spöra självhöll.
2: Och du bringer på det rena där, nu till vi kommer igen här. Men
3: då, barnkor Minore, det är ju då ett kor som hon då har samarbetat med.
2: Oh ja, så jag förstår.
3: Ja, ja, ja.
2: Men då lurar jag på här, det ställer vi ett spörsmål på. Nu ska vi till Aj-kommunen. Varför är Aj-kommunen i Sogne och Forane ligger ytterst mot havet i Sogne?
3: Ytterst i världen?
2: 5, 28, 60, 660.

0: For der er det vel rikelig der rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hvorfor er Øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og sier det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
0: Ja.
2: Ja. Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamna da i?
3: Solund.
0: Der har det vært på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vært på Harbakke.
0: Ja, ja. Ja,
2: da har du vært i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte en stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så rakna det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja.
3: Ja,
2: det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart som kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det... Jeg tykker det har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Nei, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at jeg ikke tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Ja. Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg,
1: ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergensene kan jo ikke ha noe så simpelt som masse pannkake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja. Ja.
2: Simpel greie, altså, masse pannkake.
1: Nei, masse pannkake, det går
0: ikke an. Hva er det, har du ikke?
1: Ja.
0: Hva er det heter i mitt vennlag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer. Har du ta og ro deg i land igjen?
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja,
1: ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja, og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: nei. Tydeligvis ikke. Nei, det er ikke med etik.
0: Nei, det...
2: Det spørs om vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Er det der turisterne tenker
0: på? Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men det, vi er du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da, det er det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: Gode veier.
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så allerverst, faktisk.
1: Nej, det regnar nog ganska varmt.
3: Jag tycker att det är bra. Ja.
4: Men, den är 28 grader för lite. För kall i sommar.
3: Ja, ja, det är grätt det är att, men vi är nog... Ja, ja, vi är snart kommit till sols nu, så det borde komma snart.
4: Ja, det borde det. Jag har en idé. Vi sparar vägen ut i helgen så kommer också resten ut juli och sånt. Så alldeles festivalerna våra, vi kommer här kina och gör något där.
3: Ja, ja, vi får nog hoppa att det är jävla det.
1: Ska du ha festival då?
4: Hä?
1: Ska du ha festival då?
4: Ja.
1: Det är som gammalmansfestival.
4: Ja. Kan du komma och underhålla det?
1: Nej, det är jag måste stå utanför.
4: Gamla frånga. Var inte du så med grabbelsånga? För det är alltid kvant att stryka med på sånt kvall.
2: Hon kommer på uppkall.
1: Ja. Du bara ring med 24 timmar i dögnet. Jag kommer sig.
4: Du, Gert Sörberg. Visst du vinner, du har kan ge väck den kvann en sån country-sak?
3: Ja, en country-sak. Det kan gott hända att det kan. Men lite upp i Holmajön och det är över det.
4: Nej.
2: Nej.
4: Det är kommande lördag.
2: Den 20.
3: Ja, då ska jag i alla fall inte vara med på.
4: Men det är inte något du kan sända upp hvis du vinner?
3: Nej, det är nej. Det tror jag inte.
4: Så du vet inte vara med på det. Så då gör vi som vi plejer, då tror inte vi det med på den träckningen.
3: Nej,
4: mm.
3: Nej, det gör inte.
4: Insistera på det så.
3: Gör inte det.
4: Det är grejt det.
2: Ja. Men vi tänker med på red.
4: Vi tar med en gisslig hänsyn.
2: Ja.
3: Du kan nog ta mig med på det.
1: Ja.
4: Det är gott, du har det gott. God helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg till dig. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Och check då rakna till igen.
1: Ja. Det är sant.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Jag har alltid gått, alltid går gott med.
0: Så.
1: Ska, vänta nu, jag må bara... Ja, det stämte.
0: Musikansvarlig.
1: Ja. God morgon, Norge.
0: Det är på TV2.
1: Nej, den Knudsen och Ludvigsen var först ute med det
0: då. Ja, sånn, ja. Ja.
5: Är det dig som kommer nu då?
1: Ja.
5: Ja.
1: Tänkte det.
0: På sig om morgon, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den är inte den om mentre än sporten, Björn och sånt.
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej.
5: Nej, då är det. Här kommer vintern.
1: Ja,
0: men den är där och lägger märke till det.
1: Nej, då tullar du. Kanske har du fått något bär i spannet?
0: No.
1: På vintern.
0: Hysj.
5: Jag målte.
1: Ungefär frostbär.
0: Kan jag be om någon stötte tystnad?
5: Du kan be om det om du känner. Det vet inte.
0: Nu ska vi jobba till kända sidarmar till Sognefjorden. Och så står på UNESCO. Nu är det ändå blir våldsamt här.
5: Ja.
0: Till världsarvslista.
1: Ja.
0: Vad heter den fjorden? Vad heter den kända sidarmen i Sognefjorden som står på UNESCOs världsarvslista?
5: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Och på sig god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i hand att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Jag har en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klasket du hörde i franschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnegg ikke gjør en fluge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å slene for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn du.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja,
1: ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Åja.
0: Jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse da motstanderne, så jeg kom mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sånne nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Det blev avblesende?
2: Nej, det var inte avblesende, men innan... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt. Så var det
0: inte
3: så
1: de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det som sker nu, alla kamparna var ju över 100 minut.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var det NRK ikväll.
3: NRK ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer av deg her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men du har ikke fått sett noe uten det å filme.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kvart som filmer.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt enkelt på banan. Nu kommer jag. Jag har glömt helt ingångsspörsmål. Jag du svara.
2: Ja, men det har jag svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har du?
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sin spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han er uten hår. Oi, ja, det er han der Ausnesen da.
1: Nei, han er Harald.
0: Så du fikk, det var ikke hvor noe S i den navnet der, bare der også.
1: I Lyndane, så det er mye Ausnes.
2: Det er sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han er Hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også han en av tre.
2: En av
0: tre i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nej, jag
0: är helt utsatt. Men det går ju nu snutt på så bokstavarna då.
1: Han spelar som röd drakt en gång.
2: Nej, det han har Hårskjolden då. Hårskjold Nydal eller.
1: Ny, ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpmedel är Aina så låt på ta i banan med henne då.
2: Men ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den klart
0: var? Nej, du ska svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus med nog.
0: Men reus vi måste skryta om eller blir sur och ringer inte mer, så husk det.
3: Nej, men lite skit.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svelti her.
0: Var det en elektor?
3: Nei! Det blir ikke så høyt oppe her, det blir nem skjønnen.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der.
0: Det er en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttrat Dan Knut.
3: Ja.
2: Gar.
3: Danne Knuts dotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: jag. I mål.
0: Lite inlevelse då, Rasmus.
2: Ja.
0: Och han är tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter det? Tjupidua, vad heter det?
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
1: Tjupidua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Reus, jag sätter upp om natta, och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar om morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klocka.
3: Tror du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den var i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Du såg det så här Sør-Afrika, det såg inte ut som det spelat i lag i helt att.
2: Nej, det var det.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två forskjellige klubbar i Sør-Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja, men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var ni från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså, nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är och ber han ta ner namnet sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Och det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så,
3: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Jon Reuset.
1: Fast montert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag kör tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Tack, ligger så.
1: Ja. Och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv vindtron.
3: Yay! Nu må du pussa vindut. Nu,
0: nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och kan.
3: Ja, men det var den samma vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen, så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så... och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan så vi täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är mycket kungsbåtar.

0: Det, ja, det var...
1: Var inte det vackert?
0: Det, det var så vart och fint.
1: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
1: Ja.
0: Hon, den har skickat inspel på 50 år.
1: Det kan gått hända. Det sa inte något.
0: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
1: det, nej,
2: något.
0: Vi har spurt om ett kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
0: Nej, det tror jag inte är så många.
1: Nej.
2: Det känner okej.
0: Okay. Kaffare fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste sådana kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Den, det är stort.
1: Ett stort skip, ja.
0: Ja, och där är det avskäll i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
1: Ja, det var det. Har du något?
0: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men det lagar en sko.
0: Ja, den heter Aurarskon.
2: Ja.
0: Ka- Oj. Vad heter fjorden då, ska tro?
2: Flomsko, det stövlar det.
0: Ja. Vad är som mokasinuppläggningar där?
2: Ja, jag ser det som en sån tioöring.
1: Tioöring skulle ha en i dina spräcken, ja.
2: Ja.
0: Ja. Så det... Ja, vi har plats till en inringar till så kan vi inte säga...
2: Ja.
0: Gå bort.
2: Gå korta såna sagt.
0: Kontrapass.
2: Kontrapass på Breim.
0: På det hysna pisten.
2: Festivalpass på Breim. Och ja, så har vi ju också en biljett uppe i Holmajan 514.
0: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
0: Vi kan driva lite reklam för det, för nu för när du ska direkt sända grejer från klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja, det är inte festival, är det festivalet uppe i Holmajan?
1: Det är
0: ju
1: festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
0: Kontraarrangemang.
1: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en envandsorkester.
0: Har du tänkt att laga lite sån, kan jag styra med det, måna fram i lyset lite och så följer det och polisgryt och ja, snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog någon timmar, vi prövar i vart fall att sända.
0: Ja, det går det. Visst du inte prövar så... Visst du inte våga så...
2: Visst du inte prövar så får du inte det?
0: Nej.
1: Så. Nej, det är akkurat det. Den som så inte vågar, inte tvinner.
0: Renna ska du vara tekniker.
1: Ja, då är det inte säkert vi känner på lyfta vinge.
2: Jo, då, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
1: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
2: Jo.
0: Nu har vi kvällens sista. Hallå.
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
0: Då reiser vi lukt ut i havet, alltså, ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Och du, ja, du vet gärna, står han på några listor, du?
2: Ja, han står på Breimlista.
3: Jag är på Breimlista, ja.
2: Så då
0: kan... uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på den lista, så ringer din ikväll, så.
3: Ja. Ja, ja, ja.
0: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
0: Det är inte någon när det har ringt in ikväll och vunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
1: Ja.
3: Ja, väl.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Och så hade vi fyra.
1: Ja, så bra.
0: Och kanske det kan bli det, Tvendesetter.
3: Ja, kanske det.
0: Vi
3: ja
0: vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, ja, men det går bra.
2: Jag inte släppa han.
0: Släppa han?
2: Ja.
0: För övernattning med.
2: Ja, ja, ja. Hallå.
0: Vad är ett hotell där ute?
2: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
0: Ska... Särklasser då, eller?
2: Det är särklasser.
1: Väldigt särklasser.
0: En Emanuel som kock då, eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Vad du vill.
2: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
1: Ke?
2: Ke? I don't know nothing.
1: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
0: I know nothing.
2: I know nothing.
1: Jag är från Barcelona.
0: Men då ska vi alltså... Det skulle jag aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
1: Kan vi?
2: Haja, kan
1: så detta är typiskt alltså, den äldre garderäsen.
0: Kom, ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, ja, det har varit underhållande att höra på, Råke.
0: Det var slett inte meningen, Råke.
3: Var inte det?
1: Vi skulle vara väldigt seriösa.
0: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med stricking och...
1: Fingerhäckling.
0: Ja, fingerhäckling.
2: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
1: Ja. Ja, det blev knutet på tråden och det,
0: ja, det är bort nog det.
1: För att säga så, det ser inte ut här.
0: Det sista gången du får komma med några fingerhäckling här.
1: Ja, nästa gång då blir det vev.
2: Ja.
3: Då snäller jag ruska.
1: Ja.
2: Så vev och utesändning.
1: Ja.
2: För att få plats till veven.
0: Kan du ha ett spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
0: Må inte du vara så ung.
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Och får spörja om Rönnar.
0: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
4: Ja, det gjorde jag rätt.
1: Då vill jag veta, vad blev den norska titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
0: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
1: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav den.
3: Åh ja.
1: Vad heter den?
4: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
1: Råstuff?
4: Råstuff, ja, känner du det?
1: Nej. Det är en aktivitet som norrmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
4: lite på våren.
1: Ja. Och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det som det ska vara hyttetur, ja.
1: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefuglebur.
1: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
4: Ja, men hytte, men sån där råstuff.
3: Ja, sån var det.
1: Ser man ut som ett råstoff, du?
4: Hytte, ja. Vad atomnummer har det då?
0: Ja, det är hyttabina.
1: Hyttegevär.
3: Ja, då.
4: Man var nog att funga ut på Storheim, tänkte jag.
1: Ja.
4: Eller? Är det klart det? Och...
1: Nej, han må...
4: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
4: Jag spör det ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
1: Svartkällen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode, helt enkelt och rätt.
0: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Har vi samma
3: maskin? Jag tror jag har gått över till traktar.
0: Ja.
3: Ja, det är sista året.
0: Ja, men det var kosligt. Men det ser för mig gamla. Då satt jag med kvänja, mjöl och bein och kaffe igen.
3: Jo, så.
0: Kan du rädda?
3: Det var i gamla dagar det.
0: Ja.
4: Orren. Kan det? Det hjälper mig. Ja.
0: Thank you.
4: Det måste ju ske.
3: Ja, men jag har fått moro.
4: Uffa mig.
1: Okej. Ja, beklagar.
4: Vad du vill ge hjälp på?
1: Nej.
4: Uffa mig.
0: Han har det käckt han.
4: Ja då, det rann ju ut som vanligt när vi sätter.
0: Ja. Jag bara hjälpa på oss här.
1: Vi klarte det nästan.
0: Ja.
1: Och komma oss gärna med sig utan att detta skedde.
0: Ja, ja. Men det var käckt att berga situationen. Du är ändå sett där.
3: Ja då.
0: Tårkanalen är
3: bitter. Det går bra.
4: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
0: Ja, vi fick Malin färdig så.
1: Malins grad, men vet vi ju snacka om det akkurat.
4: Nej, det tror jag. Vi ska inte gå vidare in på det.
0: Ja, men du huskattade det. Du tänkte att du fick tänkt dig om.
3: Ja, det var ditt huska.
0: Ja.
3: Ja då.
0: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i staden?
1: Ja. Alltså, nu må vi ta oss
4: samman.
1: Vi må ta oss samman. Alltså, folkens.
0: Ja, nu tar vi oss samman. Inte råskäpp, jag är vuxen folk.
1: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
0: Ja.
3: Jo då.
1: Och berga oss jävla din här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytta hinare.
4: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
4: Då får vi.
3: Ja, men ha det bra. Ja.
0: Det var lättare eller vad du hade gått.
1: Ha en riktigt god helg.
3: Jo då.
4: God helg.
0: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
4: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på beina igen.
1: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
0: Åh oh, ja.
1: Jag har 2 svenska
0: favoriter. Då vet jag vad det är för det.
1: Jaha.
0: Ja, men det är Norman som sänger.
1: Det är Norman som sänger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar.

hans ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandring.

0: Och för det andra så har det den festivalen med den folkemängden mitt in i nästan gasbrukar sina. Och för det tredje så är det så positivt när det gäller att ställa areal till disposition. Och det fortäller lite om fällskap och det fortäller lite om samhället.
1: Så det är tre starta upp då för trendvårdssidan?
0: Ja, det är otroligt alltså hur det har utvecklat sig och hur det här har fått gehör runt i stora delar av landet. Och i det hela tatt, vi ska dyrka fällskapet, vi ska vara i lag och ha det socialt hyggeliga lag och det ser vi här.
1: Är det musiken så är det viktigt, tror du?
0: Musiken är viktig för många och därför så prövar vi hela tiden att ha en lite god kvalitet. Vi ska ha hela bredden innanför country-genren och det är viktigt att vi håller oss innanför country-genren hela tiden men har hela bredden i tillbudet. Så musiken betyder nog mycket för många, det hör vi. Men jag tror det att atmosfära och fällskap och att vi träffar varandra har det käckt och verkligen möter varandra, det är också väldigt viktigt.
1: Ju östra området ställer väldigt starkt på musiksidan i år.
0: Ja, det kan du säga. De har, vi hade Vassengutan igår och vi får Rotlaus idag och vi får Crashville på lördag. Så det, där är ett väldigt flott och aktivt musikmiljö. Men vi har musiker från hela landet och vi har från Sverige och vi har från Kanada och vi har från USA. Slik att vi, jag tror vi ska presentera en skicklig god fin bredd.
1: Vad säger du, han har redan på torsdag bara för att få lite folk in lite tidigare kanske?
0: Ja, det är inte något negativt för att Vassengutarna, de har den ämna till att laga stämning. Jag är så begeistrad för att synge på dialekt. Det är flott, artiga, fina texter. Och det appellerar väldigt, inte bara ungdomar men andra. Och ungdomarna kommer här och när de först är kommande här så har de också möjlighet att höra andra typer av countrymusik. Så Vassengutarna har verkligen ämna till att samla folk.
1: Var det fullt igår kväll?
0: Ja, fullt. Det ska gott göras att få här för det är högt upp på fjälltoppen här. Men här var väl nog, jag tror inte jag, men vi har inte haft så mycket på torsdagskväll någon tid tror jag. Så det var igår, det var en fantastisk stämning.
1: Så det var nästan kaos på inkörningen här.
0: Ja, du vet att det kommer från alla kanter på en gång, då blir det ofta kaos. Men det är så drevna och flinke, dessa här vakterna och de som ordnar på campingplatsen här också. Att, detta fungerade väldigt bra. Det är lite jag har hört att folk blir irriterade för att de må vänta. Men de ser säkert fram till när de först är kommande här och de ska få etablera sig här så har de nog goda dagar i vänta.
1: Jag ser att nedbörden har tagit lite på markarna här.
0: Ja, det har nog varit lite forskjellig. På onsdag så var det ju, regnade det nog mycket och dessa tunga bilarna och buvognen och allt det här så kom här. Så är det klart det var en utfordring för det är inte helt flatt alla platser här.
1: Du kan jobba en din av orten och inte kvart. Nu är du uppe på campingen här.
0: Ja, nej, jag likar att prata med folk och jag blir ju ofta kontaktad. Nej, jag är styrelejare i själva stiftningen, i själva organisationen. Och så känner jag väldigt mycket folk i miljöer som jag pratar med och så artisterna pratar jag mycket med. Så jag är sån allt möjligt.
1: Du kan mycket det så här huvudlejarna styr med så ansvarig för. Hur många är det?
0: Och det är många. Det är också lite spännande och intressant för att vi har så duktiga lejare och folk på de olika områdena och det är så gott organiserat. Här är ju folk som har fått huvudansvar på sina sektorer och som inte var födda då vi började. Och det är det som är så fint att det kommer så många nya, unga upp så tar ansvar så inte var faktiskt födde då vi började.
1: Vad är det att släppa ror lite då?
0: Nej, det är så käckt. Det är så käckt det i alla fall när det till de grader fungerar vidare. Och det glär mig nog väldigt.
1: Nils R. Sandahls koncert kan vi kalla det lite kvart.
0: Ja, nej, men det är fint. Det är käckt och nu kommer solen ser du och det begynner att bli blå himmel och meldingarna för idag är strålande och för inte att snacka om imorgon. Så vi har nog varit så heldiga med det också i år för det har varit forskjellig av och till.
1: Han som fick ansvaret där har gjort en god jobb.
0: Han har jobbat säkert dag och natt och gjort en fantastisk jobb och har fått genomslag.
1: Är inte det rart att det tog sådana stora bulldozer här i Nordfjord så Malakoff och så?
0: Ja,
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet.

0: når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, så Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart?
0: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
1: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppadpå.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert er damebroet så.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at Charlie Pride, når han var her, han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, Och han är flink och snackar med folk. Och i det hela tatt, det var väldigt bra.
1: Och så kommer ett spörsmål. Får du med dig absolut allt som sker här? Eller får du hem igen tidigare?
0: Nej, för hem igen, Gertje. Men när det sker så mycket parallellt här att jag får inte med mig allt. Men jag prövar och få med mig så mycket som jag kan då. Men här sker ting parallellt. Så jag prövar att få med mig så mycket som jag kan.
1: Du är mycket i Klubbestalen ändå, du?
0: Jag är mycket i Klubbestalen. Där var jag född för många herrens år sedan. Och där lever jag ändå. Och där hoppas jag kan vara en god stund till.
1: Är det en god plats att bli äldre på?
0: Garanterat. Du blir gott humör när du ser glas och ser vatten och ser fjällar, ser bren och ser saunen som går ut på bön där. Det, då blir du gott för god form.
1: Tack för praten, Nils.
0: Själv tack.
1: Ja, det var den gamle ordföraren här i klubben och fylkesordföraren. Jag vet inte hur han har varit, och det är han som startade upp med hela grejen en bland de tre.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på liksom olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Lär mig 2800 till.
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Nu är nog intervjuaren och från den radio visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen och bara helga visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fribillett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utan. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra. Fred Anton Meyer och syra var kommit in i bilden här.
0: Ja. Richard Krutschow
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav du det helde tänkte.
2: Ja, då jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja. Det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele bölle långa. Jag tror han är bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det är
2: längda. Det är ju Norges längsta fjord då, men ja, det är det. Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spanne?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spanne?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bortostan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurer på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du nog ta med spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller din nabolag. Ja,
1: ja. Bär och trift inte så mycket i förbudsvigloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
1: Ja. Ja, aj, aj, för
0: att, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går då vi en sultlande god vinter i möte.
2: Ja. Ja.
1: Bär att börja och köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera en
0: Anita. Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på ett pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skulden där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, då har du stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spörja dig. Vad heter idrotten där deltagarna brukar kart och kompass för att finna olika poster i skogen?
2: Det är orientering.
3: Ja.
0: Vi ska vara glada, inte skiskyting. Det har blivit ett förfärligt bad.
3: Ja, ja. Och hvis du då tar med dig spann i tillägg så kan du göra en hel dag på det där.
1: Och där kan det för exempel finnas med posten, astenposten och vidare och sånt.
3: Ja, står ens blad.
1: Oh, ja.
3: Ligger också till...
0: Jostrålar.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport, tror jag.
0: Ja.
1: Och att bli saljesäck och avstandande, vet du.
3: Ja, men det är artigt.
0: Ja. Varför? Ja. Visst är det tegnserier i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och Breime.
2: Ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja. Du hade väl helst sett att det var en bluesfestival, då du?
2: Ja,
0: men country och blues är nog i grunden ganska lite.
2: Men
0: det är ganska...
2: Då ringer jag inte hösten, vet du.
0: Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på, i country, så är det ju i grunden väldigt trist. Det är, hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
0: Det var det, grunn av ikke lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Ha det så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg galt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er du rett opp handen for. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene for Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille, det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hvordan heter hun så sengig, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er en feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi sjølukta og sprer seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
3: Det heter Store Skagastøl Tind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
3: Ja,
2: det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der, nå så har vi den.
1: Ja, men det er, ikke, det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
3: Sånn som det er noe, så er det, her er jo GPS og satellittstaker og ting, så det er ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
3: Litt bare før, før da måtte det da i mer bruke
0: meter.
2: Målband.
3: Beregning, en annen sagt. Rekne det ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
3: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
3: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, henne som sa, så skulle det fotograferes sånn at det så noe over haugde på deg.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Hæ? Ja, du
3: anstrenger deg for mye.
2: Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Hun har lett deg gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, er ikke jeg alltid betenkt?
1: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
3: Nei.
0: Ikke?
3: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
3: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
3: Nei, da taper deg.
0: Du får høre det på radio da.
3: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke
3: jeg har resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
3: Nei, bare resultat da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
3: Cirka gran.
0: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
0: Men det er ikke bare Silda det er problem det.
3: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dauer det jo selv, da med Tamos angrep for surt vær.
0: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
3: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
3: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
3: Og det er under der navnet kommer for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
3: jeg har gått der, så jeg har sett det. Der er så tjukt av skogen at du aner ikke det.
0: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene der.
3: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
0: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, nei, men nå skal jeg
1: legge på meg. Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
3: Hva for en by?
2: Ja.
3: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
3: Alltså, det kommer an på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet du, det så står det faciten här i alla fall.
3: Det var
2: det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plagat med is.
3: Ja. Nej, så då vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
3: Och kan man hitta den här byen då, jag vet inte så in del väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
3: Ja, Minneapolis konst.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
3: Ja, det är både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
0: Hejlig detta bälte där.
2: Ja,
3: hejlig bälte. Egentligen hejlig bälte halvt väst då till Washington.
0: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåldrar.
3: Alltså första stat rätt så. Södover ifrån Kanada-gränsen, halvt östover till stora sjöar. Alltså, då är det till och med Wisconsin.
0: Ja.
3: Nu kan vi ta för exempel i den här byen så är det på gränsen i Wisconsin och Minnesota, halvt på Kanada-gränsen, så heter Duluth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså, för han är inte vetig på en bläck. Han är hit, exakt.
3: Jag tycker att han kunde vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
0: Nej, då har han cyklat ifrån.
3: Hade han varit andra generations inflyttat, så hade bestemor han ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen om han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
0: Spörs om vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i Hundvika. Då ser vi så mycket med den.
2: Borte var han!
1: Ja, det var du Jono kom en Lars.
3: Ja.
1: Och då är det bara oss, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
0: Ja,
2: inte ikväll. Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
0: Ja.
3: Akkurat.
2: Har du förstått det rätt?
0: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oh ja.
3: Ja, det är
1: Jan Larsson är helig han där.
0: Ja då. Så
1: men här är inte nog bara att stå på listan.
0: Nej.
3: Nej, alltså, jag har varit på många listor men jag har aldrig varit utdräckt.
1: Kom för ett parti.
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
0: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styr med.
3: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg er anonym.
3: Ja, du har vært begravelse, mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmen din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang, da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god
1: på det, altså. Ja. Du passer din dårlig.
2: Ja.
0: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er i hvor jeg er her. Ja. Det er jo...
1: Bare ring.
0: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
3: I like måte.
0: God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim, det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
0: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
0: Sån,
1: det är inte
0: beslag, beslaglägger
1: det
0: av chassit.
1: Det är inte länge, du ska vara med för att börja ta styrning det här.
0: Nej, men
2: ja,
0: nu
2: men har... Ett lite, det är några tosar och surrkoppar på hans sida.
0: Alltså har nog du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så.
1: Nej, jag beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Sommar. Ja.
2: Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sänga oss?
2: Nej, jag ska inte sänga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska lite sänga. Jag ska sluta sänga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång lite här då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: Ja, 70, ja. Då kommer nästa spörsmål. Vi häller oss framöver i sångerforan. Husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
0: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.

0: ja, men det är lite raus med nu.
1: Men rauset, vi måste skryta om eller blir sur och ringer inte mer, så husk det.
0: Nej.
1: Må du ta det samman, du lite och.
0: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vil jeg vite hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svetti her.
1: Renner du?
0: Nei! Det blir ikke så høyt oppe her, det blir nemt skjønne.
1: Det kunne jeg vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
0: Det er en sång litt der.
1: Det er en sång.
0: Ja.
2: Anne, ja. Det var ja. Ikke sånn.
0: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttrar att Anne Knut.
0: Ja.
2: Där.
0: Anne Knuts dotter, ja.
1: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
0: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordet.
3: I mål.
1: Lite inlevelse då, har jag sett.
2: Ja.
1: Och han tjupa tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter det? Tjupa duga, vad heter det?
0: Tuttua damer.
1: Tuttua damer.
3: Tuttua, inte tjupa duga.
1: Ja.
0: Tuttua.
1: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att det...
3: Nej då.
0: Ja, men det är bara att synga sen på kvällen en tidlig morgon.
1: Men Jon Rausen, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
1: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgon igen, så det går fint.
1: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
1: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
0: Tror om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
1: Ja, det tror jag.
2: Ja.
1: Det blir inte så dåligt över natten.
0: Ja, det där hinne kan det bli god.
3: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
1: Du såg det så i Sør-Afrika, det såg inte ut som att de spelat i laget i allt att.
2: Nej, det var det.
0: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
1: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sør-Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
0: Ja, men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var ni från samma klubben, så det skulle vara känt för andra.
3: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
0: Ja.
2: Ja.
1: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja. Men,
0: ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
0: Så det är och ber han ta ner namn och sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
3: Ja, det är väl inte överraskande att han sänder ut folk heller, så det.
0: Nej, detta borde vi ha skött.
3: Så. Ja.
0: Men du vet att Infantino, han är bisarna gått upp till ryggen.
1: Ja.
0: Ja. Så Jon
1: Rauset
3: fast monterat.
1: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag ska tack så får du ha en lycklig
0: karriär. Ja, tack i lika så.
3: Ja, och god helg.
1: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
3: Eller kanske, vi får se.
1: Det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
3: Ja, men alltså, vi har nog.
0: Kvällen är nog ung.
1: Det är bollsuppa drag det var i då här. Slär din tro.
0: Nu må du pussa vindu.
1: Nu blir det flovar, folk.
0: Det blir fläck.
1: Jag ser mycket fluga.
0: Flick på vinden.
3: Nej, det är bara ej.
1: Ja, men, jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajvar runt och.
0: Ja, men det var den samme vi har vajvar hitte. Men alltså då
3: gång.
0: Vill jag bara säga att det hon är Nora Brockstedt.
1: Är det hon nu?
0: Hon Nora Brockstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå och knasa lite grann när du går på det. Åh, titta gläder vi oss till.
1: Nu var du lyrisk
3: här. Nu var nästan som täcker på skorna här.
1: Jag var varm på fötter och i kjela.
3: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
0: Ja.
1: Och då vet jag om en fjord.
3: Igen.
1: Varför en fjord går in till byggda Flom?
3: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Det är mycket krossbåtar.
3: Ja.

0: Det, ja, det var...
1: Var inte det vackert?
0: Det, det var så vart och fint.
1: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
1: Ja.
0: Hon, den har skickat ett spel på 50 år.
1: Det kan gå till henne. Det är så inte något.
0: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
1: nej,
0: vi har spurt om ett kvart.
2: Kan vi ha med oss?
0: Nej, det tror jag det är så många.
1: Nej.
2: Det är inte
0: något. Men kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste sådana kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Den, det är stort.
1: Ett stort skip, ja.
0: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
1: Ja, det var det. Har du något?
0: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men det är lagat en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
2: Ja.
0: Ka- Oj. Vad heter fjorden då, ska tro?
2: Flomsko, det är stövlar det.
0: Vad är det som mokasinuppläggning?
2: Ja, jag ser det som en tioöring.
1: Tioöring skulle ha varit ner i dina spräcken, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det... ja, vi har plass till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
0: Gå bort.
2: Gå kort såna kontrapass. Kontrapass på Breim.
0: Både histen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Och ja, så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjön 514.
0: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
0: Vi kan driva lite reklam för det, för nu för när du ska direkt sändning det från klockan 2 utöver dagen. Så då blir det sån festivalradio uppe i, ja, det är inte festival, är det festival uppe i Holmarjön?
1: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
0: Kontra arrangemang.
1: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en enmansorkester.
0: Har du tänkt att laga lite sån, kan jag styra med det, måna fram i lyset lite och selvfølgelig och polisgryt och ja, snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
0: Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi några timmar, vi prövar i vart fall,
0: ja,
2: att sända.
0: Ja, det går det, visst du inte prövar så... Hvis du ikke våger så...
2: Hvis du ikke prøver så får du ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det er akkurat det. Den som ikke våger, ikke vinner.
0: Renne, skal du være tekniker?
1: Ja, da er det ikke det sikkert vi kommer på lufta dinge.
2: Jo, da, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
1: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
2: Jo.
0: Nå har vi kvelden siste. Hallo.
3: Det er kvelden siste, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
0: Reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Och du, ja, du vet gärna, står han på några listor, du?
2: Ja, han står på Breimlistan.
3: Jag är på Breimlistan, ja. Ja.
2: Så då
0: känner... uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ringde in i kväll, så.
3: Ja. Ja,
0: ja, ja. Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
0: Det är inte någon av dem som har ringt in i kväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
1: Ja.
3: Ja, väl.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Och så hade vi fyra.
1: Ja, så bra.
0: Och kanske det kan bli däckt, vem det sätter.
3: Ja, kanske det.
0: Vi
3: ja,
0: vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, ja, men det går bra.
2: Jag inte släppa.
0: Släppa?
2: Ja.
0: För övernattning med.
2: Ja, ja, ja. Hallå.
0: Vad är ett hotell där ute?
2: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
0: Är särklasser då eller?
2: Det är särklasser.
1: Väldigt särklasser.
0: En Emanuels kock då eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Man vill.
2: För att svirra ut och in av dörrarna.
1: Okej.
2: Okej. Jag lånar någonting.
1: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte övernatta där.
0: I know nothing.
2: I know nothing.
1: En från Barcelona.
0: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i Säsa med mig ikväll.
1: Kan vi?
2: Haja, haja.
1: Så detta är typiskt alltså. Den äldre garderäsen...
0: Kan ska vi säga om dig som har varit med här ikväll, du?
3: Ja, ja, det har varit underhållande att höra på, Råke.
0: Det var slett inte meningen, Råf.
3: Det var inte det.
1: Vi skulle vara väldigt seriösa.
0: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
1: Fingerhäckling.
0: Ja, fingerhäckling.
2: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
1: Ja. Ja, det blev knutet på tråden och det,
0: ja, det är bort upp det.
1: För att säga så, det ser inte ut här.
0: Det är sista gången du får komma med några fingerhäckling här.
1: Ja, nästa gång då blir det vev.
2: Ja,
3: då ska det bli ruske.
1: Ja.
2: Så vev och utesändning.
1: Ja,
2: för då plaste veven.
0: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
0: Måste du vara så under?
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Och får spara en runda.
0: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ju ut det till slut.
4: Ja, det gjorde du rätt.
1: Då vill jag veta, vad blev den norska titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint du.
3: Jag vet inte om jag får stor spörsmål en gång.
1: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja.
1: Vad heter den?
4: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
1: Råstuff?
4: Råstuff, ja, känner du det?
1: Nej. Det är en aktivitet som nordmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
4: lite upp på våren.
1: Ja, och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
1: Det ska vara hyttetur, ja.
2: Och kanariefugl i bur.
1: Dro på hyttetur med kanariefugl i bur.
4: Ja, men hytter, ja, men sån är råstuff.
3: Ja, sån var det.
1: Ser man ut som ett råstoff du?
4: Hytte, ja.
2: Vad atomnummer har det då?
4: Ja, det är hytte och bina.
1: Hytte och gevär.
3: Ja, då.
2: Man var nog att funga ut på Storheim, tänkte jag.
1: Ja.
2: Eller?
4: Är det klart det? Och...
1: Nej, han må...
4: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
2: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
2: Ja.
1: Svartkällen.
3: En gamle gode.
2: Gamle gode, helt enkelt och rätt.
4: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Jag har en sån maskin.
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
4: Ja.
3: Ja, det är sista året.
4: Ja, men det var kosligt. Men se för mig, gamle, då satt jag med kvänja, miljö och bein och kaffe igen.
3: Det gjorde så.
4: Kan du rönda?
3: Det var i gamle dagar det.
4: Ja. Orren. Kan du?
2: Det hjälper mig. Ja.
4: Det är
2: det måtte jo skje.
3: Ja, men jeg tar moro.
2: Uffa meg.
1: Ok, ja, beklager.
4: Var ikke mye hjelp på.
1: Nei.
4: Åh, fan. Har du käckt han?
2: Ja, då, han rann ju ut som vanligt när vi sätter.
4: Ja. Jag bara hjälpa på oss här.
1: Man får säga så, det, vi klarte det nästan.
4: Ja.
1: Och kommer sig gärna med sig utan att titta kärle.
4: Ja, ja. Men det var käckt du berga situationen. Du ändå sätter.
3: Ja, då.
4: Tårekanalen är
3: vilka. Det går bra.
2: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
4: Ja, hur vi fick malfärdig så.
1: Malingsgraden, men vet ju hur vi snackar om akkurat.
2: Nej, det tror inte vi ska gå vidare in på det
1: där.
4: Ja, men du huskar det här. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, då, detta huskar jag.
4: Ja.
3: Ja då.
4: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i staden?
1: Ja. Alltså, nu må vi ta oss
4: samman.
1: Vi må ta oss samman. Alltså, folkens.
4: Ja, nu tar vi oss samman. Inte råskämpa, jag är vuxen folk.
1: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
4: Ja.
3: Jo då.
1: Och berga oss jävlar in här. Och så får du vara med i träckningen av biljetta i byttehinnare.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Då får vi
3: ha det bra.
4: Ja. Det är bara natt eller vad du har det gott.
1: Ha en riktigt god helg.
2: God helg.
4: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
2: Det blir mycket musik och för vi har kommit oss på beinhöjen.
1: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
4: Åh oh, ja.
1: Jag har två svenska
4: favoriter. Då vet jag vad det är för det.
1: Jaha.
4: Ja, men det är Norman som sänger.
1: Det är Norman som sänger, ja. Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

hans ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst norsk countryträff med festivalen sinne på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i rollen ändå. Det är helt nytt för dig, folkens. Och en grupp som har varit där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att den släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väderna.
1: Ja.
0: Man måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du
1: vara? Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proffbock här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra. Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja. Richard Krutschow
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav du det helde tänkte.
2: Ja, då jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för fördelen?
2: Ja. Det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele bölle långa. Jag tror han är bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det är det.
2: Längda. Det är ju Norges längsta fjord då, men ja, det är det. Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spanne?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spanne?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurer på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du nog ta med spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller din nabolag. Ja,
1: ja. Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, jag.
1: Ja. Ja, aj, aj, för
0: att, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går då vi en hurtlande god vinter i möte.
2: Ja. Ja.
1: Bara begynna att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera en
0: Anita. Jag kan spöra om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skulden där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Vad heter idrotten där deltagarna brukar kart och kompass för att finna olika poster i skogen?
2: Det är orientering.
3: Ja.
0: Vi ska vara glada, inte skiskyting. Det har blivit ett förfärligt bad.
3: Ja, ja. Och hvis du då tar med dig spann i tillägg så kan du göra en hel dag på det där.
1: Och där kan det för exempel finnas med posten, astenposten och vidare och sånt.
3: Ja, står ens blad.
1: Oh, ja.
3: Ligger också till...
0: Jostrålar.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport, tror jag.
0: Ja.
1: Och bli salje säck och avstandande, vet du.
3: Ja, det är artigt.
0: Ja. Varför, visst är det tegnserie i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Buxta, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och Breime,
2: ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja. Du hade väl helst sett att det var en bluesfestival då, du?
2: Ja,
0: men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska...
2: Då ringer jag inte hösten, vet du.
0: Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetta.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på, i country, så är det ju i grund väldigt trist. Det är, hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
0: Det var det, grunn av luft. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men då Anita, då har vi fått uppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: I det fötter, hvis det är möjligt.
2: Ja, det är mest fint väder på söndag. Så ja. Vi får nog bara leva denna helga.
3: Det kan hända det är sommaren.
0: Ja.
2: Ja, kanske det blir den sommaren.
0: Nej,
2: det är... Vi reiser nog väck i juli, så får vi hoppa på fint väder då.
0: Ja, vi får hoppa på det.
3: Vi får satsa på det.
2: Ja, ha en fin kväll.
0: Tack, Lisa.
1: Vet du det kan jag kom på nu? Ska vi ta och spanera på en billett till på någon uppe i Holmöjarna? Havstämning.
3: Ja, det är nog väl allerede...
1: Ja, vi har inte sagt det, vi har inte sagt det för nu.
0: Ja, han sa det i stad.
1: Ja, men vi ska ha en billett till då. Jag får inte med mig allt, jag är ju äldsta man här, så det måste du förvänta dig. Ja, Svein, ja. Han visste det i alla fall inte. Och det är du rätt upp handen för. Nej, det var inte det. Men ska vi gå vidare på det här internationella lokala spörsmålet för Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har något annat mer förnuftigt att komma med.
0: Jag vill bara fortelle dig att nu nästa melodi som vi ska spela.
1: Ja.
0: Det är en väldigt väldigt stor sommarslager.
1: Ja, norsk.
0: Den är norsk, ja.
1: Jag kommer att heta oss eller han.
0: Han dig heter på Skirbygge.
1: Då kan jag tänka, då vet jag vad det är för det.
0: Då är det
3: Gummihatt.
0: Det är en feil gruppe.
1: Det är Svarberg och något styr sikkert.
3: Ja.
0: Det är i på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, då känner vi själv lukta och spresa upp i nosa här.
0: Ufta.
1: Och vi vill gärna veta då Norges största isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane 5, 28, 60, 600 då.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Vi ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni hade lägga ihop
2: det. Grejade. Är vi visst på lufta igen?
1: Strikt grejade vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
2: Ja. Ja,
1: Kenny har vi med oss. Nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll. God kväll. Du är ute i...
2: Ylbashandarna.
1: Ja. En med lista, jag har svarat att det var...
3: Jag nog har en pinare glömt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här datansvagn då. Huskar nu inte detta nog då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, så var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Nordfjorden.
1: Ja, ja det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det så är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men här ligger lite längre norr.
0: Infjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Och så har du Hundvikefjorden. Du har Gisefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Ja,
3: nej, jag bara säger sånt att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Nej, han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadtunneln ska gå. Det är en Moldefjord, alltså vi kan säga ute i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni av tunneln nu?
3: Nej, jag...
0: Du har stekt mycket på dig.
3: Nej, det är Venezuelan först kommer med maskinen, för att säga det sånt. Men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kanske de säger nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så
1: ska
0: säger
1: du öppna
0: ja,
1: champagne?
0: Så säger
3: Ja.
1: Då var kortkänt.
0: Det ska bli en sugning här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sugning. Kan du styra på mig nu för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nog var... För månen sida så var det 90-årsdag till modern och så var det nog för så vidt en annan stämme och så. Kommer alla och säger till mig, jag går syden. Nej, säger jag inte går syden, jag går på V-reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-reide är det mycket sol.
1: Ja, det är under. Det ser jag rätt.
3: Ja. Det är rätt...
0: Så det är inte dumt?
3: Nej, så är det inte så mycket utbrym, men nej.
0: Nej, men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, vil du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan
2: vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du häckla lite extra?
1: Nu ska jag göra en vanskelig fråga. Den ser jag peka på, ska vi ha spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, og René, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med løs.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det har vært mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Buttercare?
3: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade en roll som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Jag fick av en is i drinken.
0: Väldigt is i drinken.
2: Ja, mycket. Lite för mycket is i drinken.
1: Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var.
2: 14.
0: Ja.
1: Och startade i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, den slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han ja. Holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter han har påkjørt i Isfjellet.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Brånje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det. Så.
1: Jeg har gjort en stor feil på Selje, da har jeg sett i fyr på det. Glemte du å ta med kanjene?
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig,
3: da. Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi...
1: Der er mye sånn, da du...
3: Ja...
2: Står heimer og så plystrer.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Det er yrende... Liv.
3: Ja.
0: Plystrer liv?
3: Oppi...
1: Han heter den her?
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
3: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plasket.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid. Så.
1: Hvor var det?
0: Men, du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist Elmer Lystau. Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte jeg være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det jeg måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare for høyere.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner på små kineser.
2: Det var sjåføren han mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent jeg sitter oppe og kjører.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk også.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med... Overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv. Ja, camping.
2: Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
0: Busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og Frislilla da.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der...
1: Ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
5: Det skal foras, da.
0: Ja, ja. Ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
5: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
5: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe uten norsk.
5: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, nei, nå har jeg dummet meg, ja.
4: Ja,
0: men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
5: Men nå går vi opp på byene ved våre, da.
4: Gjør vi det?
5: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
5: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjordene, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
4: 578-6660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: skogar, det anar inte det.
1: Ja, och det växer ju vanvittigt fort i så här typerna.
0: Ja, ja, det är det. Det är det.
1: Så.
2: Ja, då svarte han rätt på det.
1: Ja, det gjorde han. Och så spörs det om hon har häktat sig upp i häcklingar.
2: Jag tror det, han var helt väcken nu, men jag häcklingar.
3: Ja, nej, men nu ska jag
2: lägga... Nu halva rävan med plastbötar och lagar nu.
3: Ja, ja, ja. Det här går fort, ska jag säga det.
2: Fortsätt du.
3: Ja, ja. Men då lurar jag på, i Kaffer en by är ansatt för att ha den största koncentrationen av norska inbyggare i USA?
0: Kaffer en by?
3: Ja.
0: Men då är vi, alltså, vi är ju bort i Midwesten.
3: Ja.
0: Alltså, vi kör man på hur det räknar lite där. Sån och sån, alltså, men den byen så är tanken på så här mest norska anar, inte, alltså procentmässigt, så är det nog minut.
3: Ja, vet du, det så står det faciten här i alla fall.
0: Nej,
3: det var så mycket styr med is och styr.
2: Oh, ja.
3: Det var lite plagat med is.
0: Ja. Nej, så då vi ju egentligen i Minnesota.
3: Ja.
0: Och kan man hitta den här byen då, jag vet inte så in del väl.
3: Den heter nog bara ämnen då, ja.
0: Ja, Minneapolis konst.
3: Minneapolis, ja.
2: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
3: Det är en helig brott.
0: Ja, det är både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
1: Heile detta bälte där.
0: Ja, heile bälte. Egentligen heile bälte halvt väst och till Washington.
1: Ja, ifrån Kanada-gränsa och... nedåt.
0: Ja, alltså första stad rätt så. Söderover i Kanada-gräns och halvt östover till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
1: Ja.
0: Nu kan vi ta för exempel i den här byen så är på gräns och Emil och Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gräns så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
2: Och Enke tar det med krigsminister och jag får en.
3: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså. För han är inte vetig på en bläck. Han är hit, exakt.
0: Jag tycker att han kunde vad det ordet betyder en gång.
3: Hade han varit norsk eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA så hade inte han suttit och tuttla med lite den där.
1: Nej, då
0: han
1: cyklat
0: ifrån. Hade han varit andra gånger så det andra generations inflyttat så hade bestemor han ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
2: Han har fått en runt örestolen och han kom hem i alla fall.
3: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
1: Spörs om vi ska invitera honom på krus och han kan cykla i Hundvika. Då ser vi så mycket mer till ännu.
3: Borte var han.
2: Ja, det var du Jono kom en Lars.
0: Ja.
2: Och då är det bara oss, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan så.
3: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
1: Ja,
3: inte ikväll. Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
0: Ja. Akkurat.
3: Har jag förstått det rätt?
1: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
3: Oh ja.
0: Ja, det
2: är han Lars, han är helig han där.
1: Ja då.
2: Men här är inte en uppe att stå på listan.
1: Nej.
0: Nej, alltså, jag har varit på många listor, men jag har aldrig varit utdräckt.
2: Kommer du parti?
3: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefyll helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
1: Ja.
3: Skjønner ikke hva jeg styr med.
0: Ja, men du har jo et kjent navn.
3: Jeg så er så anonym.
0: Ja, jag vet inte hur vår begravelse är mer eller mindre ett förhåll till dig.
2: Det har jag hört stämma din.
3: Ja, det är det som är problemet. Jag är väldigt högligt. Det var en konfirmation för några år sedan. Då var kyrkan stappfull av folk. Och jag tänkte att ja, din gång då har jag inte mig. Och vi var tre säsong. Det var jag och prästen och så var han i Norrbö.
2: Ja, men var det solist alltså?
3: Det var det, ja.
2: Jag vet inte det han menar, du är ju sångare, vi kan ta det på uppdrag,
3: ja,
2: i bröllop.
3: Ja, men jag synger

0: muidugi oleks mul uut vist natuke jihtusega . Ka frende kuulub meest puru läbi ahvesse , jaa , sa saa näe , ei ole ka .
1: Ei küll meest puhub begraavisse . Ei vildi kuhu begraavisse .
0: Nüüd passa nii tulli .
2: Jah . Den första valgen, nej.
1: Nej, då. Ja, nej då. Folk hör när jag är hur jag är här. Ja, det är
0: ju. Varring.
2: Ja.
1: Nej, inte nu.
0: Ha det gott, Lars. God helg.
3: I dig morgon.
2: Ja. God helg.
0: Visst du inte har lagt på.
1: Ha det gott.
0: Nu har jag upp Storheim. Det här brukar bli det folk som bor på Storheim.
2: Ja, det är inga navlen då, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då ska vi
1: nej, nu är det mig först.
2: Sån,
0: det är inte länge. Du ska vara med för att börja ta styring det här.
2: Nej, men,
1: ja,
2: nu,
1: men jag lyter det när jag tosar surrkoppar på hilsidan.
2: Alltså har nog du lagt upplägget för att det är musikspörsmål och så.
0: Nej, jag beklagar det också.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
0: Det är sommar. Ja.
1: Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
0: Kan inte du sänga oss?
1: Nej, jag ska inte sänga.
0: Nej.
1: Jag ska lite sluta att synga ännu.
0: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
1: Ja.
0: Ja. 60-talet, 70.
1: Det var 70-talet.
0: 70,
1: ja.
0: Då kommer nästa spörsmål. Vi häller oss framöver i sångerforan. Husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
2: 578-60-660.
0: Och du är en synfilm?
2: Nej.
0: Nej.
2: Inte det.
0: Nej, du är inte, nej.
1: Nej.

0: Det. Ja, då fick vi första kär i sjön ikväll. Och det passar väl bra för den här platsen här också. För det är väl riktigt där runt här, tror jag.
1: Ja.
0: Alltså, spörsmålet var då. Varför är Aj-kommunen ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Och där har det det som vi sitter och väntar på.
0: Det väntar vi på.
1: Ja.
0: Att en åker ska ringa på 528-66-660 och säga det.
1: Ja. Men första delen av namnet, det har det så himmelig med, så vi sitter och väntar på nu.
0: Ja, men nu...
2: Så vi inte vet nog om känner.
1: Ja.
0: Vi hoppar på det.
2: Ja.
0: Ja, så det är grönt nu.
1: Ja, nu är det grönt.
0: Och Svein hoppar på en telefon och...
1: Han är väldigt hoppfull.
0: Ja.
1: Men nu måste vi fortälla det att hon, Sigrun Losbarbo, nu har han...
2: Ja, hon ringt upp igen, hon.
1: Ja.
2: Ja, hon hörde att vi inte visste det där, och det, hon, Kirsti Sparbo, det är tanta.
0: Ja, det var tanta, sa hon, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men då har vi fått in en kvann, och vem är det som visste det där?
3: Gerd Sörebø, hej.
1: Hej, Gerd.
0: Ja, god kväll, och vi hamnar då i...
3: Solund.
0: Där är det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Allt han har jag, vet du.
3: Ja, jag har vore på Harbacke.
0: Ja, ja. Ja,
2: då har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt och rätt.
0: Nu är det stund, Gerd, så vi har snackats på lufta.
3: Ja, det är det. Jag har vore ute och drifta i stund.
1: Ja, det var jämmeligt käckt att höra dig på telefon igen.
3: Ja, och då räknar det igen, så då går det bra.
1: Så käckt att höra.
0: Ja.
3: Ja,
2: det är bra.
0: Det går så upp och ner med oss.
3: Ja, ja då, det gör det.
0: Ja, när vi blir äldre så är det mycket rart så kanske.
3: Ja då, det märkas.
0: Vi ser det vi har fått med sen.
1: Ja, inte snack till mig, för jag är där så mycket rart som känd med mig att det är inte något hjälp i att diskutera.
0: Kanske ska jag spölja dig om då, Gerd?
3: Nej, det tycker jag vore möjligt idag, men det är nog rätt.
2: Har vi det?
1: Nej, syns det?
3: Ja.
1: Nej, ja.
0: Ja, men nu sen när lite spörsmål till linja över till så tog in det, då plejer det gå grejt alltså.
3: Ja, ja, vi får pröva.
1: Jag bara lurer på, i kaffer en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
3: Ja, säg det du.
1: Jag är väldigt upptatt av den vita damen sin.
0: Ja, det är jag.
1: Ja,
3: ja, marsipankaka.
1: Det är marsipankaka, ja.
3: Men jag vet inte.
0: Är det stor by då?
1: Det är en ganska stor by, ja.
0: Ja, en av de största.
1: En av de största, ja.
0: Inte helt största.
3: Eller om det är Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som marsipankaka. Vi må ju ha en vit dame.
3: Ja.
2: Det är ju simpel grej alltså, marsipankaka.
1: Nej, marsipankaka, det är gott.
0: Vad händer har du inte?
1: Nej.
0: Kan det heta på trendlag då?
2: Karsk.
0: Det är inte kaka. Nu roar. Har du ta rolig i land?
2: Ja, nu ska jag pröva på det, ja. Så syns det. Ja, men vi får pröva på det då. Vad heter regelsättet som gör att du kan färdas fritt i skog och mark här till lands?
0: Ja, det kan du säga.
3: Ja,
2: Och det är det oljeturisterna som kommer med att parkera och kämpa och styr trur.
0: Ja.
1: Ja, och det gäller på inmark.
2: Ja,
1: ja.
2: Att det gäller överallt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jag kommer inte på det, jag vet inte så indelig väl.
1: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Har du en bokstav?
2: Ja, alltså det slutar på rätten då.
1: Ja. Och så börjar det på A.
3: Ja, ja.
0: Och börjar det på A.
2: Ja.
0: Och så gäller det oss
2: alla.
0: Samtliga.
1: Visst, du kan...
3: Allemansrätten.
2: Ja.
0: Inte kvinnfolk, Johansson.
3: Är det väl? Nej.
1: Inte kvinnfolk,
3: tydligen.
1: Nej,
3: tydligvis inte.
1: Det måste vara
3: inne. Nej, det är inte metik.
0: Nej, det...
2: Det spörsmålet är bara om man kallar det om till allrätten.
1: Ja. Jag skulle till att säga det att det är det samma som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Ja, det där turisterna täcker på.
0: Vi var inte så vanskliga med det, Gerd, nu var vi.
3: Nej, det där det gick bra.
0: Det gick flott.
3: Ja.
1: Ja, men det, vi är du vet det, vi brukar vara bra behjälpliga, uansett.
3: Ja, då vet jag det,
1: ja.
0: Längtar du till lite temperaturstigning nu då?
1: gode veier?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
0: den er 28 grader for lite, tørker det i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det at, men vi er nå, ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer veien nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skyndet og gjør det der.
3: Ja. Ja, vi får håpe at det gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde deg?
1: Nei, det er jeg. Jeg må stå utenfor.
3: Gammel fronger.
0: Var ikke du så med grabbelsanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånn kval.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei,
0: det er den kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg iallfall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei, det er... Det tror jeg
0: ikke. Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tror ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, det gjør ikke.
0: Hvis du ikke vil insistere på det, så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på red.
0: Du tar meg nysgelig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt, du har det godt. God helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte. Ja.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge!
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen ja. Var først ute med det da.
0: Ja. Sånn, ja. Ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg god morgen, Norge, er det den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, det er utrolig, du. Kanskje, har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren.
0: Hysj.
2: Jeg målte.
1: Må være frostbær.
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda blir voldsomt her, til verdensarvsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO sin verdensarvsliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det är på Sigurd Mornorge. Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Vem är?
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klass, du hörde din franschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnegg ikke gjør en flue på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å slene for dør, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart det da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja, han slipper.
0: Nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt der ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinentet.
3: Oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse der motstanderne, så jeg kom mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sånne nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men ene laget hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblesende?
2: Nej, det var inte avblesende, men inne var... Han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt.
1: Å nei. Så de fikk tid da, og de inne fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også.
0: Ja, det er reklame kaller de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Men der hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer av deg her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men, vi har ikke fått sett det uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje filmer.
0: Ja.
2: Jeg
0: går helt ikke
2: på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg, du svarer.
2: Ja, men det er hun har svart på for lenge siden.
0: Ikke, så vi har hørt.
2: Å nei. Nære fjorden, sa jeg.
0: Nære fjorden, ja. Sen var Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg sa til dere.
3: Ja, nå sa du det også.
0: Det er godt med hus for BD, hørt det.
3: Nei.
2: Ja, men det spiller repeat også.
3: Sånn varsjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved frem til her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med rausheten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyn Dan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han er liten hård.
1: Oi,
2: ja, det er han der,
1: Aursnesen,
2: da.
1: Nei, han er
0: Harald. Så det var ikke noe S i det navnet der, bare der, da?
1: I Lyndane, så det er mye Aursnes.
2: Det er sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han er Hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også han 1-3.
2: 1-3?
0: 1-3 i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei, jeg er helt
0: utsett. Men kan du ikke snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Hvor er det? Han er Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig det.
0: Den neste hjelpemiddelet er ene som lover å ta i ballen med hendene.
2: Hva? Keeper?
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: skulle ha svart på? Nei, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komme frem til.
2: Ja. Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta när eller blir sur i ren gick mig att så husk det.
3: Nej, men det är shit.
0: Måste ta det samman du lite upp.
3: Ja, visst jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren Luren Himmelturen Steinröd Svett i här.
0: Var den där du?
3: Nej. Det är inte så högt uppe i här. Det är inte skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång vi tar där.
0: Det är en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var
3: mycket sång. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttrat Annut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knutsdotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: i mål.
0: Lite inlevelse då har sett.
2: Ja.
0: Och han chupa chupa damer bakar ju visst det när man det kan inte chupa du kan inte.
3: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte chupa du då.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att
1: nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sen på kvällen till om morgonen.
0: Men Jon Röse, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar om morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klokka.
3: Tror du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Oh, ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den var i natt hade den varit på ishockey och festa så jag är inte säker på det.
0: Nu såg du så södra Afrika. Det såg inte ut som att spelat i laget i allt att.
2: Nej.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i södra Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta. De som startade och var från samma klubben, så de skulle vara känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ned namnet sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Och det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller så det.
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så. Ja.
3: Men du vet en Infantino han är visst har gått upp till ryggen.
0: Ja. Då Jon Reuset.
1: Fastmonterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag gör tack så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Tack i like så.
1: Ja. Och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringar än.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv vindtron.
3: Yay! Nu må du pussa vinduet.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinduet.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och.
3: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nog?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänn på den varmen. Tänn varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som att täcka på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
0: Ja. Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket krossbåt då.

0: Det,
1: ja,
0: det var...
2: Var inte det vackert?
0: Det, det var så vart och fint.
2: Ja.
1: Mm. Nora Brockstedt.
2: Ja.
0: Hon, den har skickat i spel på 50 år.
2: Det kan gott hända. Det sa inte något.
0: Det är så fint till Lästa i...
1: Och svarar inte på något heller. Så
2: det. Nej,
0: vi har spurt om en kvart. Vi...
1: Kan vi ha med oss?
0: Nej, det tror jag inte är så många.
2: Nej.
1: Det är inte
0: något. Ingen... Kaffaren Fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
2: Ett stort skip, ja.
0: Ja, och där är det Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
2: Ja, det var det. Har du något...
0: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
1: Ja, men det lagar en sko.
0: Ja, den heter Aurangskon.
1: Ja.
0: Oj.
2: Vad tror du?
0: Fjorden, då ska tro.
1: Flomsko, det stövlar det.
0: Vad är det som mokasinuppläggningar?
1: Ja, jag ser det. Det är som en tioöring.
2: Tioöring skulle ha i dina spräcken, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det... ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
1: Ja.
0: Gå bort.
1: Gå kort sån här
0: kontripass.
1: Kontripass på Breim.
0: Både hissen och pisten.
1: Festivalpass på Breim. Ja. Och så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjönne 514.
0: Och det är faktiskt kommande lördag.
1: Nästa helg faktiskt.
0: Vi kan driva lite glam för det, för nu för när du ska direkt sändning det från klockan 2 utav dagen. Så då blir det sån festivalradio uppe i... Ja. Det är inte festival, det är festivalet uppe i Holmaja.
2: Det är ju en festival,
1: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
0: Kontraarrangemang.
2: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en sån envandsorkester.
0: Har du tänkt att laga lite sån... Kan jag styra med det? Måna fram i lyset lite och selvföljlig och... Polisgryt då? Ja. Snacka med band och lite då? Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi är på några timmar.
1: Och så sänder vi nog några timmar. Vi prövar i vart fall.
0: Ja.
1: Sänder.
0: Ja, det går. Det är, visst du inte prövar så... Visst du inte vågar så...
1: Visst du inte prövar så får du inte det?
0: Nej.
2: Så. Nej, det är akkurat det. Den som så. Inte vågar, inte vinner.
0: Renna ska du vara tekniker.
2: Ja, då är det inte säkert vi känner på lyfta vinge.
1: Jo, då, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
2: Ja, men vi skulle köra ut på radion.
0: Nu har vi kvällens sista. Hallå?
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter. God kväll.
0: Då reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Och du, ja. Du vet gärna. Står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jag är på Breim-lista, ja. Ja.
4: Så då
0: upp i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ringde in ikväll. Så.
3: Ja. Ja.
0: Så enkelt är det.

0: far och svirra ut och in i dörrarna.
1: Men...
0: Okej. Okay. I know nothing.
1: Are you orally mad?
2: Ja, jag tänkte jag övernattar där.
0: I know nothing.
1: I'm from Barcelona.
3: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
1: Kan vi?
0: Ja.
1: Detta är typiskt alltså. Den äldre garden är
3: så... Vad ska vi säga om dig som har varit med här ikväll, du?
2: Ja, det har varit underhållande här.
1: Drakt.
3: Ja, det var vi, du.
2: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
1: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
2: Ja.
1: Vad hette den?
3: Vad hette den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
1: Råstuff?
3: Råstuff, ja, känner du det?
1: Nej. Det är en aktivitet som normen är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
3: lite på våren.
1: Ja, och höst.
0: Det med sig
2: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
1: Det ska vara hyttetur, ja.
0: Och kanariefuglebur.
1: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
3: Ja, men hytte, ja, men sån är råstoff.
2: Ja, sån var det.
1: Ser mig ut som ett råstoff, du.
3: Hytte, ja.
0: Atomnummer har det då?
3: Ja, det är hyttabina.
1: Hyttegevär.
2: Ja, då.
0: Man var nog att funga ut på Storheim, tänkte jag.
1: Ja.
0: Eller?
3: Är det klart det och...
1: Nej, han
3: måste... Då sätter jag över till Haus Storsön här.
2: Ja väl.
0: Jag spör det ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
2: Ja, det är kaffekällen det.
0: Ja.
1: Svartkällen.
2: En gamle gode.
0: Gamle gode, helt enkelt och greit.
3: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Jag har väl samma maskin.
2: Jag tror jag har gått över till traktar.
3: Ja.
2: Ja, det sista året.
3: Ja, men det var kosligt, men det ser för mig gamla, då satt jag med kvänja, mjöl och bein och kaffe igen.
2: Jo, så.
3: Kan du rönda?
2: Det var i gamla dagar det.
3: Ja. Rönda! Kan du?
0: Det hjälper mig. Ja.
3: Det är
0: det måste ju ske.
2: Ja, men jag har fått moro.
0: Uffa mig.
1: Okej, jag beklagar.
3: Vad ska vi inte hjälpa på?
1: Nej.
3: Åh, fan. Har du käckt han?
0: Ja, då. Han rann ju ut som vanligt när vi sätter.
3: Ja. Jag bara hjälpa på oss, säger
1: jag. Vi klarte det nästan.
3: Ja.
1: Och kom oss gärna med sig utan att hitta käffa.
3: Ja, ja. Men det var käckt ur varje situation. Du är inte så här där.
2: Ja, då.
3: Tårkanalen är
2: vitt. Det går bra.
0: Jo då, det blev vått här på slutten.
2: Var han får ta sig in igen.
3: Ja, vi fick Malin färdig så.
1: Malins grad, men vet ju hur snacka om det akkurat.
0: Nej, det tror jag vi ska gå vidare in på det.
3: Ja, men du huskar det här. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
2: Ja, det är detta huskar jag.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Om bästa.
2: Men har kvinnor stående här i staden?
1: Ja. Alltså, något må vi ta oss
3: samman.
1: Vi må ta oss samman. Alltså, folkens.
3: Ja, nu tar vi oss samman. Inte råskämp, jag är vuxen för.
1: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
3: Ja.
2: Jo då.
1: Och Berga och Sjöla din här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytte hinare.
0: Ja.
2: Då får vi. Ja, det har bra.
3: Ja. Det var lättare eller vad du hade gått.
1: Ha en riktigt god helg.
2: Jo då.
0: God helg.
3: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
0: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på benen igen.
1: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
3: Oh, ja.
1: Jag har två svenska
3: favoriter. Då vet jag vad det är för det.

Vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam var

0: Det er klart for fest og moro på Norsk Country-treff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren I 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countrytrepp med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Det har inte varit sent I radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spel och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod. Mm.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Hon är Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kuslig.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fribillett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag får ju säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon då.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja. Men gjorde hon det också, ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ute. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar viskelig på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretscher här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket sur och fred. Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hela Böle långa, jag tror han är borta i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
2: Ja, längd då. Det är ju Norges längste fjord då.
1: Ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja Anita om då, ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär upp i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt kikt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolaget. Säker dit då.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kanskje nei. Akkurat si det.
2: Nei.
1: Tja, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på hennes tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på ei. Det er når det er båter. Stem jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien, rundt omkring alle veier, uten å søse i da. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du kan komme!
1: Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den meiner. Men tenk hva stor er den fussen enn han får ta det fine bildet, du?
1: Ja, men hva svarte den skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn beid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er det?
0: Tror vi kanskje skal ta
2: oss. Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Nelden noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det 2 timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja, da er det meg.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det du skal nå.
0: Ja, nå venter vi
2: bare på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det er Jon.
1: Det er du som spør.
2: Det er ikke å lage den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid,
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Är du ändå släpper du det? Du?
0: Jag vet inte vem som tar kast med Ken här inne.
3: Nej. Roar du henne rätt i ditt dag? Det är gott att veta vem som har tagit kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Det är rätt äldre, god natt. God kväll, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack så.
2: Men nu blir spörsmålet så enkelt att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt nästa spörsmål jag ska ta.
4: Ja.
2: Du kan fortälla dig först hur du ska spela.
1: Då så, det fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
2: Kan hette?
1: Benbas.
2: Och kom ifrån?
1: Nej, det vet inte jag, det sa jag nog om.
2: Sen går du på förstå, eller?
1: Hon sjöng på norska, ja.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med om jag var när telefonen här om jag var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. 528-60-660.
0: Det är Sognefjordane vi är i. 528-60-660.

0: Det var Idas sommarvisa.
1: Ifrån Emil.
2: Det var kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Du måste ju skulle en jenta var pittelita och så skulle hon så stå i 4-5 minuter så ingen nej, det kan inte du för länge.
3: Det går fint.
2: Jag hade ett spörsmål om Kaffare kommunen som låg inst i Sognefjorden.
0: Ja.
2: Och då ringde du så hette...
4: Jag heter Joran Bröden.
2: Heter Joran Bröden och måste prata högt och tydligt så vi hör dig.
4: Ja, och kommunen är Årdal.
2: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
2: Ja, hur skrivs det?
3: In i Årdal, vet jag.
0: Har du fått dig Årdalsko?
2: Kan det Aur?
3: Det är Årland, inte
0: Årdal. Jänge.
2: Ja, för Jänge är jag.
0: Ja. Ja.
2: Vi slått ni jorden här nu, du. Kunde du ha lärt ut ditt språk? Ja. Hur jorden, såg ni jorden?
3: Ja, jorden Grete.
2: Ja.
4: Ja, ja.
0: Hur skulle du sitta här?
3: Nej, jag måste sätta upp troppar där då.
2: Hur kan du kryssla med?
4: Ska jag syssla med kontanjen?
0: Du kontanjen, ja.
3: Kan du ha våren då?
4: Nej, jag var på hajstatur idag.
0: Och det gick väl lite sån upp och ner då?
3: Han var i lån alltså.
4: Nej.
0: Men så var hejsat du?
3: Ja, det är en lån skylift. Den är hejs.
4: Nej.
2: Ja, det måste... Det kunde mena om hejsat du. Då var vi på fest för då.
4: Nej. Det var vi kunde inte säga. Nej, jag har varit på biltur med många olika bilar.
2: Och överbräckar.
0: Med många bilar?
4: Ja.
0: Så du tog en bil och så körde du den då 200 meter och så gick du tillbaka och så här, den nästa bil så körde den 400 meter och så...
4: Nej.
3: Du var inte med dessa på Strynefjället som blev teckn igår alltså?
4: Nej, jag har lappen i behåll.
3: Ja, bra.
2: Var det 150 körde?
3: Nej, det hade stoppat 9 stycken där uppe och 6 hade jag mist i lappen och gånen mot överta köra ja.
0: Jag tror det var kanske luft. Så sant, inte kolla nu var någon av mig.
2: Var det koningen du kom hem? Jag nu det lurar på.
4: Det är hon inte gott.
3: Nej,
0: det gick från konen till fröken, det var ett bild och det är lite dumt.
4: Ja, men hvorfor ska vi köra så fort? Jag har varit väldigt lovlydig idag.
0: Du har det, ja.
2: Alla lovlydiga, helt det betecknar.
0: Ja, jag också.
4: Ja, men jag var inte över fastgränsen.
0: Nej.
2: Hur var det då? Nu fortäll jag.
4: Nej, nu först då startade vi hemma med en Yaris.
2: Ja.
0: Och den kom så långt med.
4: Jag kom helt ut till Polen och levererade in där jag var långt en dag.
0: Ja.
2: Och så?
4: Då hämtade vi en passat på hur sida av gatan.
0: Ja.
4: Där var på värsta. Då körde vi till Molaina, må du veta. Och bort i Holvica. Och så styrade vi in över vägarna igen och åkte på Storan. Och så bytte vi om den Caddy. Mm. Så då skulle jag in på Europris och hämta några levväggar av alla ting.
0: Ja.
4: För då måste vi ha lite större bil som var plats till det.
3: Mm.
4: Så var det att köra dig hem till mig här. Och så var det ute på Storan och bytte om den till Passaten. Så var jag hem igen och ner på egen tur. In till Strön. Och jag hämtade en som var färdig på jobb. Så de delade med Passat.
2: Ja. Och då
4: kör du... Inte på Stor. Ja. Och inte på stågen med han, och så nu är jag jobb med kompanjen.
2: Och då körde du grassat?
0: Men vad satt?
4: Nej, jag gjorde nog inte det då. Jag tyckte att jag körde väldigt bra, eller bra. Ja.
2: Och nu står det en karavell ut för dörren, tänkte jag.
4: Nej, faktiskt, jag kom inte till karavell.
0: Eller en Higas?
4: Nej, där står en Passat och en Toyota.
2: Oh, ja.
3: Ja.
2: Men kan det sin Passat? Har du fått en Passat alltså?
4: Nej, det var Ida som måste låna bilen vår.
2: Och för mig, det blir en bil alltså.
4: Ja, och då var det så mycket stöd.
0: Ja, det förstår jag.
2: Vad för en bil datt du har, Roar?
3: Nej, datt av någon runa och satt och häcklade i stan.
2: Jo, det är jag. Ja,
0: men alltså, då sa jag sa du skulle hålla armarna rätt ut.
3: Ja, jag har gjort det.
0: Men ja, men...
3: Får jag krampa?
0: För att säga sånt, det är en stor vase. Du lite lite ro och rumpig för du går hemma till.
2: Nej, nu med ett ansvar här.
4: Är det häckligt alltså?
0: Det vill lära dig att fingerhäckla.
2: Ja.
0: Och det går väldigt dåligt.
3: Ja, det går inte in i det
4: här helt enkelt.
2: Ja. Men då sätter jag över till spörsmålrunden och Roar, varsågod.
3: Ska jag spöra nu?
2: Ja.
3: Ja väl, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
2: Er det sprit?
3: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit. Jeg har ikke peiling.
2: Men det hadde du.
3: Ja, det hadde du nå.
0: Ja. Oi, det går vel sikkert ned det også.
3: En av de to var riktig.
4: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en kokeapparat.
3: Ja, sånn som du skal runde på, ja.
4: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spriten.
3: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
3: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er det kommet denne åge nå.
3: Ja.
4: Nå får test.
2: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Å nei, ikke vær det da.
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
2: Det kommer et tilleggsspørsmål. Hva det blir seg fra?

0: Den, ja. Da fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har jeg det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Han Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
0: Ja, ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, og Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i?
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja,
2: da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte en stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja,
2: det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart så kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye råd som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere engang.
0: Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det?
3: Ja.
1: Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at jeg ikke tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jo.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Eller om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Det er jo helt klart. Simpelig greie, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det er godt.
0: Hva er Trøndelag, har du ikke?
1: Ja.
0: Hva er det heter på Trøndelag, da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Ta og ro deg i land igjen.
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja. Og det gjelder på innmark.
2: Ja,
1: ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle manns retten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: ja. Tydeligvis, nei, det må, tydeligvis
1: stå,
3: ikke.
1: Det må stå igjen.
3: Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørs om vi bare må kalle det om til all retten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Alle mann.
3: Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei, nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Ja, det gikk flott.
3: Ja,
1: ja, men det, vi er pleier, du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da, jeg vet, det er det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nog gjort seg det, men det er nog egentligen inte så allra värst faktiskt.
1: Nej, det regnar nog ganska varmt.
3: Jag tycker att det är bra. Ja.
0: Men, den är 28 grader för lite. För att det är sommar.
3: Ja, ja, det är grett det är att men vi är nog ja, ja, vi är snart kommit till solsnu så det borde komma snart.
0: Ja, det borde det. Jag har en idé. Vi sparar vägen ut till helgen så kommer också resten ut juli och sånt så alldeles festivalerna våra. Vi kommer helt kina och gör det där.
3: Ja. Ja, vi får hoppa att det gör det.
1: Ska du ha festival då? Ska du ha festival då?
0: Ja.
1: Det är som gammalmansfestival.
0: Ja. Kan du komma och underhålla det?
1: Nej, det är jag måste stå utanför.
3: Gamla frånga.
0: Var inte du så med grabbelsånga för det är alltid kvant att stryka med på sånt kvall.
2: Hon kommer på uppkall.
1: Ja. Det är, du bara ring med 24 timmar i dögnet, jag kommer sig.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du ge väck den kvann en sån country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan gott hända att det kan, men lite upp i Holmajön, det är över det.
0: Nej,
2: det är
0: kommande lördag.
2: Den 20.
3: Ja, då ska jag i alla fall inte vara med.
0: Men det är inte något du kan sända upp hvis du vinner?
3: Nej, det tror jag.
0: Så du vet inte vara med på det. Så då gör vi som vi plejer, då tar vi det med på den träckning, ja.
3: Nej, det gör inte det.
2: Ja. Men vi tänker med på red.
0: Vi tar med en gisslig hänsyn.
2: Ja.
3: Du kan nog ta mig med på det.
2: Ja.
0: Det är gott, du har det gott, det är god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg till dig. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Och check, du har raknat till igen.
1: Ja. Det är sant.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Jag har alltid går gott med.
0: Så.
1: Vänta nu, jag måste bara... Ja, det stämte.
0: Musikansvarlig.
1: Ja. God morgon, Norge.
0: Det är på TV2.
1: Nej, den knusen av Ludvigsen var först ute med det
0: då. Ja, sån ja.
2: Är det dig som kommer nu då?
1: Ja. Tänkte det. Tänkte.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
2: Ja.
0: Den är inte den om mentor än av sporten, Björn och sån?
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej, då är det. Här kommer vintern.
1: Ja.
0: Ja, men den är där och lägg märke till det.
1: Nej, då tullar du det kanske. Har du fått något bär i spannet?
0: Nu
1: på mitt på vintern.
2: Jag målte.
1: Ungefär frostbär.
0: Kan jag be om när stötte tystnad?
2: Du kan be om det om du känner, det var inte så.
0: Nu ska vi jobba till kända sidarma till Sognefjorden. Och så står på UNESCO. Nu är vi ändå blir våldsamt här.
2: Ja.
0: Se världsarvsliste.
1: Ja.
0: Vad heter den fjorden? Vad heter den kända sidarmen i Sognefjorden som står på UNESCO i världens arvliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Ja, upp och se god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det klaske du har där i klanschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnek ikke gjør en flue på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klaff til da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Svein bjørn død.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja,
3: ok. Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men da, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Å oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse da motstanderene, så er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har jo så mye sånne nye regler nå, vet du, at det skal fem sekunder før jeg får kaste balen nå.
2: Ja, men det er helt på, ja, men Eimelaja hadde jo store problemer der også.
3: Ja.
1: Ja. Det ble avblesende?
2: Nei, det var ikke avblesende, men Hine var, han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt.
1: Å nei.
3: Ah. Ja,
1: så de fikk tid da, og de Hine fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også.
0: Ja, det er reklame, kaller de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var det NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Men det hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja,
2: ja, det er noen sponsorer av deg her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett noe uten det å filme.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje å filme.
0: Ja.
2: Jeg går helt ikke der på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg kan svare.
2: Ja, men det er jo hun har svart på for lenge siden.
0: Det er ikke så vi har hørt.
2: Å nei. Nære fjorden,
0: sa jeg. Nære fjorden, ja. Sen var Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg sa det til dere.
3: Ja, nå sa du dette også.
0: Jeg har gått med hus forbi, det er heftig.
3: Nei.
2: Ja, men du spiller en bit også.
3: Sånn varsjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved fremtid her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vete.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han er liten hård. Åja, det er han der, Ausnesen da.
1: Nei, han er Harald.
0: Så du fikk, det var ikke hvor noe S i den navnet, det er bare det da.
1: I Lyndan, ikke det er mye Ausnes.
2: Det er sånn.
0: Og så et hjelpemiddel til han av hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Og så en av tre.
2: En
0: av tre i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei, jeg er helt utsett.
0: Men kan ikke du snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Og er det han der Håsjolden da? Håsjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig det.
0: Den neste hjelpemiddel er ene som lover å ta i ballen med hendene.
2: Hva? Keeper?
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den du skulle ha svart
0: på? Nei, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komme frem til.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpemedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus som jag nog
0: har. När jag har sett mig med skrytan eller blir sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svetti her.
0: Den er du?
3: Nei! Det er ikke så høyt oppe i den sjøen.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja. Kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der?
0: Det er en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ja. Ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var dotter av Dan Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Dan Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar.
1: I mål.
0: Lite inlevelse då har sett.
2: Ja.
0: Och han är tjupa tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Kan det heta? Tjupa du, kan det heta?
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupa du då?
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kväll att det...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kväll en tidlig morgon.
0: Men, Jon Rausen, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror om du blir operad inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det hinner kan det bli god.
1: Det, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Nu såg du så Sydafrika, det såg inte ut som att det spelat i lag i helt att.
2: Nej, det var det.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två forskjellige klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, han skulle tro det. Han var två som blev sent ut i hvert fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja. Men,
3: ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att be han ta ned namn och sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skönt.
1: Så, ja.
3: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Ja. Jon Rauset.
1: Fast monterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag kör så får du ha en lycklig
3: karriär. Ja, tack i lige så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Kan det har ju gått helt strykan, nej vi röker inte. Det är på 10 minuter med
1: Lena. Ja, men alltså vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bort så kvar drag det var i då här. Slär din tron.
3: Nu må du pussa vindu. Nu,
0: nu blir det flovar folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Flick på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: Ja, men, jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajvar runt och.
3: Ja, men det var den samme vi har vajvar hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, känn på den varmen, känn varmen ifrån steinen som är i solsteiken. Ja. Det är lite törre strå och knasar lite grann när du går på dig. Åh, detta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjäla.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vill jag veta om en fjord.
1: Igen.
0: Varför en fjord går in till byggda Flom?
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket krossbåt då.
1: Ja.

hans ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

0: Ja, träffade tocken och från Kinn här så täcker vägen. Är du utan Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på vägen att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och hör heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på karavan.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kuslig.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folkeliv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag hade en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon då.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också, ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket sur och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja. Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, det hände tänkte.
2: Ja, då jag är ju det hos dere.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja. Det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele bölle långa, tror han bort i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var dock.
2: Längd då. Det är ju Norges längsta fjord då. Men
1: ja, det det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bort hos han Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Nej, jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du går också.
0: Eller din nabolag. Säkert dit också.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, ut i blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja, ja.
1: Bara börja med att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanje.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så det har vi torkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har varit så stekt länge nu.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: Ja, det hadde blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det ens bladet.
1: Oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og Breime,
2: ja, det er jo det. Det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte helst.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
0: Det var det grunnig okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: Innefødende, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, Lise.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett det på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Ja. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hva heter hun som synger, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spreder seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane, 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni har
1: lägga upp några grejer.
2: Ja, vi visst på lufta igen.
1: Strickgrejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Inbasshandlarna.
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat en gång till grejerna. Det var alltså... jag fann den här satans vagn då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastan fjord.
1: Kastan fjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarte till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är så är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Nej, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge din.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sån att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadstunneln ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi kan säga ut i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej, jag...
0: Du har inte tänkt mycket på dig?
3: Nej, det är en venusån och först kommer med maskinen, för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kanske de säger nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja, så säger de
2: ja.
3: Ja,
1: ja, det var godt kjent.
0: Det skal bli en sulling her i kveld.
2: Ja.
1: Det skal bli en sulling. Hva du styr på med nå for tida?
3: Kan jeg styre med?
1: Ja.
3: Men det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg at det er minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei, jeg har nå hatt litt forskjellig sånn noe. For måneden siden så var det 90-årsdag til moderen, og så var det noe... för så vitt en annan stam som också kommer alla och säger till mig jag går syden nej, säger jag inte går syden, jag går på V-Reide
0: jag
3: är så brun, säger jag ja, men jag går på V-Reide så det är bara sånt att det här in på V-Reide är det mycket sol
1: ja, det är det så gör jag
3: ja, det är rätt
0: så det är inte dumt
3: nej då. Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Men det kan vara lite grett det också.
2: Kanske det, kanske det.
1: Ja, René, blir du skuffad nu? Visst du får börja spörja först, eller? Kan du gå till det här?
0: Jag kan vänta, visst att det här vi spörja först. Jag kan
2: vänta
1: så
2: på det.
1: Så du får laga det till lite, liksom.
2: Får du häckla lite extra?
1: Nu ska jag göra en vanskelig för dig. Den ska jag peka på, ska vi spörja. Nu måste du se choklad här.
3: Pass på nu och runna inte knäcka fingrarna nu in i det här.
0: Ja, nej, alltså, nu har du häktat ihop tummarna här så jag sliter lite med att komma med laus.
2: Det är gott vi har nya sockser på huset.
0: Ja.
1: Det har varit mycket ronge nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt detta. Men då vill jag veta i vad för en stor film spelar Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: En stor film.
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Jag fick av en isidrink.
0: Väldigt isidrink.
2: Ja, mycket, lite för mycket isidrink. Ja.
1: Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: Ja.
1: Då startade Southampton.
0: Southampton.
1: Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, da, det var det. Ja, da,
2: ja. Det var det. Jeg mente det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, men det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare å måle nøyaktig? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellittstaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
1: Ja. Har du ordet av noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugdet på deg.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: du anstrenger deg for mye.
2: Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Hun har letet gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja,
1: han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultatet når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultatet.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, så jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det var til alle steder, men enkelte plasser så døde jo selv, da vi må ta oss angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer før, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene der.
4: Ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekk nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg ligge
1: på meg. Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer an på hur den räknar det där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minnet.
2: Ja, vet inte, det är, så står det i faceten här i alla fall.
4: Det
2: var det där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. Nej, så låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hel brott.
4: Både där och Wisconsin och norra och södra Dakota. Och
3: hela detta bälte där.
2: Ja.
4: Ja, hela bälte, egentligen hela bälte halvt väst och till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåt.
4: Alltså första stad rätt så. Södover ifrån Kanada-gränsen, halvt avstånd till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
1: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel den här byen så är på gränsen i Mulo, Wisconsin och Minnesota, halvt på Kanada-gränsen, så heter det Duluth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i denna fyren där alltså, för han är inte vetig på en bläck.
4: Men hit, exakt. Jag tycker inte att det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med den där.
3: Nej.
4: Hade han varit andra gång, så hade jag andra generations inflyttat, så hade bestemor ringt den och gett den alla hälsningar överens.
1: Han har fått en runt örestolen om han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt öron.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus och så han kan skicka hundvitja. Då ser vi så mycket mer till honom.
2: Nej, bort det var han.
1: Ja, det var det Jonna och kom en Lars.
4: Ja.
1: Och då är det bara, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
1: Ja, inte ikväll.
2: Inte ikväll.
3: Vi ska träcka
2: en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oh ja.
4: Ja, det är
1: Jan Lars, han är helig han där.
3: Ja då.
1: Men här är inte en uppare att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså, jag har varit på många listor, men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer du parti?
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld, helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva det styr med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg?
4: Men det er nok det.
2: Jeg så er anonym.
4: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gangen, da hører ikke de meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag,
2: ja,
1: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo.
1: Må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på begravelse. Ja,
1: du passer din dårlig.
2: Ja.
3: Den første valget, nei.
2: Nei. Da. Ja. Neida, folk hører når jeg er i hvor jeg er her. Ja. Det er jo...
1: Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt.
1: Nå er vi opp til Stårheim. Det her bruker å bli det folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är
3: inte beslaglägger lite avtjassigt.
1: Det är inte länge, du ska vara med för att börja ta styrning det här.
3: Nej, men,
2: ja, men har, ett lite, det är några tosar surrkoppar på hans sida.
3: Alltså, har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så?
1: Nej, beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga då?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska sluta att sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål där vi höll oss framöver i Sognefjorden. Husk det. Varför kommunen ligger innerst i Sognefjorden?
3: 528-60-660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.

0: Det. Ja, då fick vi första skär i sjön ikväll. Och det passar väl bra för den här platsen här upp. För det är väl riktigt där runt här, tror jag.
1: Ja.
0: Alltså, spörsmålet var då. Varför är Aj-kommunen ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Och där har det det som vi sitter och väntar på.
0: Det väntar vi på.
1: Ja.
0: Att en ska ringa på 528-66-660 och säga det.
1: Ja. Men första delen av namnet, det har det så himmelig med så vi sitter och väntar på nu.
0: Ja, men nu...
2: Så vi inte vet nog om känner.
1: Ja.
0: Vi hoppar på det.
2: Ja.
0: Ja, så det är grönt nu.
1: Ja, nu är det grönt.
0: Och Svein hoppar på en telefon. Och...
1: Han är väldigt hoppefull.
0: Ja.
1: Men nu måste vi fortälla det att hon, Sigrun Losbarbo, nu har han...
2: Ja, hon ringt upp igen hon.
1: Ja.
2: Ja, hon hörde att vi inte visste det där och det, hon Kirsti Sparbo, det är tanta.
0: Ja, det var tanta, sa hon, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men då har vi fått in en kvann och vem är det som visste det då?
3: Gerd Sørebø, hej.
1: Hej Gerd.
0: Ja, god kväll, och vi hamnar då i...
3: Solund.
0: Där är det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Allt han har jag vet du.
3: Ja, jag har varit på Harbacke.
0: Ja,
2: då har du varit i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt och rätt.
0: Nu är det en stund, Gerd, så vi har snackats på lufta.
3: Ja, det är det. Jag har varit ute och drifta i stund.
1: Ja, det var jämmeligt käckt att höra dig på telefon igen.
3: Ja, och då räknat det igen, så då går det bra.
1: Så käckt att höra.
0: Ja.
3: Ja,
2: det är bra.
0: Den går så upp och ner med oss.
3: Ja, ja då det gör det.
0: Ja, när vi blir äldre så är det mycket rart så kanske.
3: Ja då. Det märkas.
0: Vi ser det vi har fått med sen.
1: Ja, inte snack till mig för jag är där så mycket rart så själv med mig att det är inte något hjälp att det är en diskutering.
0: Kanske ska jag spölja dig om du kan.
3: Nej, det tycker jag var möjlig idag, men det är nog rätt.
2: Har vi det?
1: Nej, syns det. Nej, ja.
0: Ja, men nu sen när jag lät spörsmål till din jobb att det så tog in det, då blev det gå grejt alltså.
3: Ja, ja, vi får pröva.
1: Jag bara lurer på, i kaffer en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
3: Ja, säg det du.
1: Jag är väldigt upptatt av den här vita damen sin.
0: Ja, det är jag.
1: Ja,
3: ja, marsipankaka.
1: Det är marsipankaka, ja.
3: Men jag vet inte.
0: Är det stor by då?
1: Det är en ganska stor by, ja.
0: Ja, en av de största.
1: En av de största, ja.
0: Inte helt största.
3: Eller om det är om det är Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som marsipankaka. De må ju ha en vit dame.

0: Upp och se god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Och en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du har den intentionen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rönne vill inte göra flugor på träd. Det är du faktiskt. Du prövde att slå henne för rör var 2 gånger här.
3: Ja, men har jag klaft i då?
1: Inte
3: ändå. Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn då.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hur det går?
2: Nej, ja, det är Ryssland då.
0: Har du dömt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja. Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så kan han komma ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var inte Argentina som spelade, så då gick det nog bra.
2: Nej, men det var samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är lurer på du var en röde kort ikväll?
2: Nej, det var inte så där motståndarna, säkert många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler. Nu vet jag att det ska fem sekunder för att få kasta balen. Och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Emil Aja hade ju stora problemer där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblåsande.
2: Nej, det var jag inte avblåsande, men inne var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Åh, oh, nej.
3: Ah. Ja,
1: så de fick tid och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nu NSO ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsor av dig här i staten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är så mycket filming och... Ja.
0: Ja, men, vi har inte fått sett något utan det är filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är en kvart som filmar.
0: Ja.
2: Jag går
0: helt enkelt på banan. Nu kommer jag. Jag har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag du svara.
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh, oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus förbi det, har du?
3: Nej.
2: Ja, men det ställer en bit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med Rauset när var så stilla? Ja.
1: Fram med penna och papir.
0: Nu är kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyn Dan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmören. Robolda.
2: Han är liten hård.
1: Oj, oh,
2: ja, det
1: han
2: där
1: Aursnesen
2: då.
1: Nej, han är
0: Harald. Så det var inte bara S i det namnet där, bara där då?
1: I Lindan är det mycket Aursnes.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpmedel till, han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå, tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen ena tre.
2: Ena
0: tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej,
0: jag är helt utsatt. Alltså, kan du snutt på sina bokstavarna då?
1: Han spelar som en röd drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpmedel är att ena så låg på tre banor med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: du skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Ja. Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja,
3: ja, men det är lite raus som jag nog
0: har. Men rauset, vi måste skryta om eller blir sur och ringer inte mer, så husk det.
3: Nej, men det är skit.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Svettighet.
0: Har den där gården?
3: Nej, det är inte så högt uppe i här, det är bara nämnt könen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja, kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång, vet du där?
0: Det är en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket sång.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttrat Dan Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Dan Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: jag. I mål.
0: Litt inlevelse då, har sett.
2: Ja.
0: Och han är tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter det? Tjupidua, vad heter det?
3: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen, tidlig om morgonen.
0: Men Jon Röse, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. Resultatet när jag vaknar om morgonen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Nu såg du så södra Afrika, det såg inte ut som att han spelat i laget i allt att.
2: Nej, det var det.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två försäljiga klubbar i södra Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen släppt in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja,
3: men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ner namnet sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han inte har för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skönt.
1: Så,
3: Men du vet, en Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Då Jon Röset!
1: Fastmontert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag gör tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Tack i like så.
1: Ja. Och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykat. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Slär vindrum.
3: Yay! Nu må du pussa vinduet. Nu
0: blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och.
3: Ja, men det var den samma vi har vajva hitte. Men alltså då vill jag bara säga att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis dere önskar sommar, känn på den varmen. Känn varmen ifrån steinen som är i solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som att täcka på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och hela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
0: Ja. Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.
1: Ja.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Det, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat inspel på 50 år.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något.
1: Det är så fint till Lästa i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det, nej,
1: vi har spurt om ett kvart.
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
0: Nej.
2: Det känner okej.
1: Men kaffe en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste sådana kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Ett stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tror du?
0: Ja, det var det. Har du något...
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men där lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurlandskon.
2: Ja.
1: Oj, vad heter Flom... fjorden då?
2: Flomsko, det är stövlade.
1: Vad är det som mokasinuppläggningar?
2: Ja, jag ser det. Det är som en tioöring. Tioöring
0: skulle ha varit ner i dina spräcken.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå korta sådana här
1: kontripass.
2: Kontripass på Breim.
1: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Ja. Och så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjanne 514.
1: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite klam för det, för nu för när du ska direkt besändning det för att få klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja. Det är inte festival, är det festivalet uppe i Holmarjan?
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst, det var bara en som spelade så hade det blivit en envandsorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvföljlig och polisgryt och ja. Snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog några timmar, vi prövar i vart fall
1: ja.
2: Att sända.
1: Ja, det går, det är, visst du inte prövar så... Hvis du ikke våger så...
2: Hvis du ikke prøver så får du ikke det.
1: Nei.
0: Nei, det er akkurat det. Den som ikke våger, ikke vinner.
1: Renner skal du være tekniker.
0: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i vinge.
2: Jo, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
0: Ja, men vi skal ikke ut på radioen.
2: Jo.
1: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, alltså, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor, du?
2: Ja, han står på Breimlista.
3: Jag är på Breimlista, ja.
2: Så då
1: känner... Upp i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ring din ikväll, så.
3: Ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av dessa ringt in i kväll och bunnit den premien, så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi 4.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli direkt Vendesetter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi
3: ja.
1: Vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
2: Jag inte släppan.
1: Släppan?
2: Ja.
1: För övernattning med.
2: Ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
2: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Särklasse då eller?
2: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då eller?
2: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
2: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Ke?
2: Jag är nog nötig.
0: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
2: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Det skulle jag aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i Säsa med mig ikväll.
0: Vi?
2: Haja,
0: kan så detta är typiskt alltså, den äldre garderessen.
1: Vad ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Råke.
1: Det var slett inte meningen, då.
3: Det var inte det.
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
1: Ja, fingerhäckling.
2: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
0: Ja, det blev knutet på tråden och det,
1: ja, det är bort upp det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
2: Ja,
3: då ska jag bli ruske.
0: Ja.
2: Så vev och utesändning.
0: Ja,
2: för då plastar veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
1: Måste du vara så under?
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Och får spara en rönnar.
1: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
4: Ja, det gjorde du rätt.
0: Då vill jag veta, vad blev den norske titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
0: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja.
0: Vad heter den?
4: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
0: Råstuff?
4: Råstuff, ja, inte det?
0: Nej. Det är en aktivitet som norrmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
4: lite på våren.
0: Ja. Och höst.
2: Hade med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
2: Och kanariefuglebur. Ja.
0: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
4: Ja, men hytte är väl sån där råstoff?
3: Ja, sån var det.
0: Du ser ut som ett råstoff, du.
4: Hytte, ja.
2: Vad atomnummer har det då?
4: Ja, det är en hytta bina.
0: Hytta gevär.
3: Ja, då.
2: Må vara något att funga ut på Storhamn, Jay.
4: Ja.
2: Eller?
4: Är det klart det och...
0: Nej, han må...
4: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
2: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
2: Ja.
0: Svartkällen.
3: En gamle gode.
2: Gamle gode, helt enkelt och greit.
4: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Har vi samma maskin?
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
4: Ja.
3: Ja, det sista året.
4: Ja, men det var koseligt, men det ser för mig gamla då satt med kvänja med jobben och kaffe.
3: Jo, så.
4: Kan du rädda
3: mig? I gamla dagar det.
4: Ja. Rädd. Kan du?
2: Hjälp mig. Ja.
4: Hej.
2: Det måste ju ske.
3: Ja, men jag får moro.
2: Uffa mig.
0: Okej, ja, beklagar.
4: Vad du vill hjälpa på?
0: Nej.
4: Åh, fan. Har du käckt han?
2: Ja, då, det är skit. Han rann ju ut som vanligt när vi sätter.
4: Ja. Jag bara hjälper på oss, säger jag.
0: Bara säger så. Vi klarte det nästan.
4: Ja.
0: Och kommer sig gärna med sig utan att hitta skit.
4: Ja, ja. Men det var käckt och berga situationen. Ja. Men du sätter.
3: Ja, då.
4: Tårekanalen är
3: bitter. Det går bra.
2: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
4: Ja, vi fick mal och färdig så.
0: Malingsgraden, men vet ju vi snackar om akkurat.
2: Nej, det tror jag vi ska gå vidare in på det.
4: Ja, men du huskar det där. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, då, detta huskar jag.
4: Ja.
3: Ja då.
4: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i staden?
0: Ja. Ja. Alltså, nu må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
4: Ja, nu tar vi sammen. Inte råskämpig, jag är vuxen folk.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
4: Ja.
3: Jo då.
0: Och berga oss gärna in här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytt och hinare.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Då får vi.
3: Ja, det har bra.
4: Ja. Det är bara natta eller vad du har det gått.
0: Ha en riktigt god helg.
2: God helg.
4: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
2: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på benen igen.
0: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
4: Åh oh, ja.
0: Jag har två svenska
4: favoriter. Då vet jag vad det är på den.
0: Jaha.
4: Ja, men det är Norman som sänger.
0: Det är Norman som sänger den. Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

Vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med solen.

0: Ja, träffade jag en okej från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vägret att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breim är så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Det var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Østadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjønner radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Ja, jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hände tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele böle långa, jag tror han är borta 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var det.
2: Längd då. Det är ju Norges längsta fjord då.
1: Ja,
2: men
1: det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bostadsson Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller din nabolag. Säkert lite.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt
2: ja,
0: stora
2: nu,
0: domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, ut i blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja, ja.
1: Bara börja med att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hare bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt den hade på skolan där, så det har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särlig god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det hadde blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar med deg spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det ens bladet.
1: Oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport tror jag.
0: Ja.
1: Och bli salje säck och avstandande vet du.
3: Ja, men det är artigt.
0: Ja. Varför ja. Visst är det tegnserie i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nu har vi också kontro vi lockar med här och Breime,
2: ja, det är ju det. Det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja, du hade väl helt sett det var en bluesfestival då du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte helst.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist det. Ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det ikke okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: Innefattende hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spanere på en billett det på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det. Vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt. Jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hva heter hun som synger, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det var Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spreder seg opp i nosa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, visst har du pratat om det.
0: Visst du ska lägga ihop ting.
2: Grejer det. Är vi visst på lufta igen?
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det här skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Gildbasshandlarna.
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnade glömt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här datansvagn då. Hur ska du inte hitta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, så var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hunvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Ja,
3: nej, jag bara säger sån att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadstunneln ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi kan säga ut i Sälje. Så.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Men var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej, jag...
0: Du har steg nog på dig.
3: Nej, jag vet inte sånna först kommer med maskinen för att säga det sån, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kan inte de säga nej, men jag tror jag nog.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja,
0: så
1: säger de
2: ja.
3: Ja,
1: det var gott känt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styr på mig nu för tid då?
3: Kan jag styr med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som det var... För månen sida så var det 90-årsdag till modern och så var det nog... För så vidt en annan stämme som också... Kommer alla säger till mig... Jag går syden. Nej, jag går inte på syden. Jag går på V-Ride.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-Ride. Det är bara sånt att det här inne på V-Ride är det mycket sol.
1: Ja, det är det. Så. Ja, det ser jag.
3: Ja. Det är rätt...
0: Så det är inte dumt.
3: Nej då. Nej, så är det inte så mycket brun, men nej.
0: Nej, men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, blir du skuffet nå hvis du ikke får begynne å spørre først, eller? Hva går det her?
0: Jeg kan vente hvis jeg har vi spørre først,
2: jeg kan vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekle litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre det vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi spørre igjen. Nå må du se klar her.
3: Pass på nå, René, jeg knekker fingrene nå inn i det her.
0: Ja, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: En stor film.
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Jag fick av is i drinken.
0: Väldigt is i drinken.
2: Ja, mycket, lite för mycket is i drinken.
1: Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dine her
4: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det er ikke sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i fjellet.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skotter ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Så så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på selv, og da har jeg sett i fyr på det. Glemte du å ta med kanjene?
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi,
1: der er mye sånn, da du.
3: Ja,
2: Står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står.
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi en...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja,
0: stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasset?
3: Ja, jeg var i gardene. I min militærtid. Så.
1: Hvor var det?
0: Hvor var du inne?
1: Hvor straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da
0: kryper... Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist Elmer Listhaug.
3: Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i gaden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare for høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner for små kineser. Ja,
2: det var sjåførene han mente nå da.
0: Hvorfor er de sjåfører? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjelden å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja,
1: takk. Ha det godt. Nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men premiene på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du. Ja. Vi har 2 billetter til norsk kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det er
2: festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv da.
2: Ja, camping. Men altså du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt eller bubil eller campingvogn eller
0: busk.
2: Russebuss eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe. Jon Elling sa sist det gjaldt kirkekonserten. Det gjelder ikke kirkekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige
2: arrangement. Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden i det området der.
1: Ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: Alt som skjer oppe på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
5: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
5: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
5: Renner du inn på ned? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlandsk.
5: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummet meg, ja.
4: Ja.
0: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
5: Men nå går vi opp på byene vi våre da.
4: Gjør vi det?
5: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
5: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Läsgrad, lite hinnesavore. Oh,
1: ja.
2: Det är extra visst.
0: Och telefonen har ringt in. Har
1: nej
0: vi inte?
1: Vi ska nej veta hur musik så går. Här har, oh, ja, vi, här har vi full nullkontroll.
2: Nej, men det är nog ett stort arrangemang som går för sig över dammen.
0: Går av stabeln?
2: Går av stabeln. Det är helt på Björnden nu.
0: Ja.
2: Och det fördelt på tre land faktiskt som ska dela på och ha
0: fotboll, liksom.
2: Fotboll-VM.
1: Ska vara värta.
0: Och du, vill du gärna veta vad det är för något? Nej, det vet
2: jag inte. Nej då, jag vet att vi ska spela fotboll med Åge Alexandersen.
1: Fotboll?
0: Ja. Du har inte den officiella låten om VM?
2: Nej. Den syns inte var en fin.
0: Fotboll, han är rundritt, säck, dribble, väck, är det den?
2: Ja, ja. Rotsäck.
0: Rotsäck, dribble, väck. Och då spör jag som så, jag var gott på varje stå.
2: Ja, du får det.
1: Du var väldigt gott på varje stå.
0: Ja. Jag var inte på toppen kommer då, men...
1: Helvets.
0: Kaffaret fjäll är det högast i Sogn och Fjordane. Det är 2403,7 meter över havet. Vad heter det? Det kallade med, den du kallade med ett ord, men det heter egentligen två ord.
1: Ja.
0: 528 60 660.

0: Jag får se god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Vem är?
0: Ja.
1: Och det är Klass. Det är Klaske, du har den kanske.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnegg ikke gjør en flugge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klaft i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja, han slipper.
0: Nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja, ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse da motstanderen. Det er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Aimelaya hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblåsande.
2: Nej, det var inte avblåsande, men inne var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Åh, nej. Så de fick tid och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklamer kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nog ena så ikväll.
3: NRK ikväll.
1: Men där har du väl lite reklamer, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsorer av det här i starten.
1: Ja.
2: Och

hagens ängar. Det fladdrar till i en tyll gardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

0: Ja, träffat honom och från Kina här så att det inte var en. Är du där Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygg.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utan. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschow
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita Buxta, du, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för fördelen?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hele böle lång, jag tror han är bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, nog.
2: Längda. Det är ju Norges längsta fjord, men
1: ja,
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurer på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du ta med spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolaget. Säkert inte också.
1: Bär och trift inte så mycket i förbudsvigloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, jag.
0: Ja. Ja,
1: aj, aj, för
0: att, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i möte.
2: Ja. Ja.
1: Bara benar och köp in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på en pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, då har du stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad, ikke skiskyting, det har blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: Det har det blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, Stålensbladet.
1: Å oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jostråler.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport, tror jag.
0: Ja.
1: Och bli saljesäck och avstandande, vet du.
3: Ja, det är artigt.
0: Ja. Varför visst är det tegnserier i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Buxta, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och brej med.
2: Ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja. Du hade väl helst sett att det var en bluesfestival då, du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grunden ganska lite. Men det är ganska...
2: då ringer jag inte hösten, vet du.
0: Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetta.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, Liso.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er det rett opp han da før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene for Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Jeg kommer til å hete hos oss, eller han?
0: Han, de heter på Skirobygget.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er en feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirobygget med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi sjølukta og sprer seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
1: Ja.
2: Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig moveverlig som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Par perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: Det går at en mann er idyllisk.
3: Kanskje akkurat si det.
2: Nei.
1: Tja, det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja eller så de store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. De sa så sykler, og de sa så går midt i veien, rundt omkring alle veier, ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien, alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener han er. Men tenk hva stor er den pøssen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eit?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet, det
0: må... tror vi kanskje skal ta oss...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med... Sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall ikke.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre din gang igjen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da er ikke det mer
2: godt. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det du skal nå.
0: Ja, nå venter jeg bare
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det heter
1: ikke... Nei, det har ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som spør.
2: Det er ikke jeg laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Är du ändå släpper du det du?
0: Jag vet inte Ken som tar kast med Ken här inne.
3: Nej. Roar du henne rätt i ditt sa? Det gott att vet Ken som har tagit kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Det är rätt äldre, god natt. God kväll, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack liksom.
2: Men nu blir spörsmålet så enkelt att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt nästa spörsmål jag ska ta.
4: Ja.
2: Du kan fortälla dig först hur du ska spela.
1: Då så, det fann jag en kvinnfolk som heter, kallar sig för Benbas.
2: Vad hon hette?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag nog om.
2: Sänger du på förstå eller?
1: Hon sjöng på norska.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med om jag gör var när telefonen här är om jag var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylke. Tidigare fylke, ja. 528-60-660.
0: Det är Sognefjorden vi är i. 528-60-660.

0: Jag på sig, god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Och en som bor på Hoplands har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du hörde i franschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønne ikke gjør en fluge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klaft i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja, han slipper.
0: Nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja.
3: Okay. Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, så, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent. Oh,
3: ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse der motstanderne, så er det mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problemer där också.
3: Ja.
1: Det blev avblesande?
2: Nej, det var inte avblesande, men inne var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Åh, nej. Så de fick tid då, och de inne fick inte...
0: Men det som sker nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også.
0: Ja, det er reklame, kaller jeg de. TV 2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV 2 da. Så,
0: Var det TV 2 i kveld?
2: Det var det NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Men der har du vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja,
2: ja, det er noen sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett noe uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kvart som filmer.
0: Ja.
2: Jeg går helt ikke være på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg kan du svare.
2: Ja, men det har jeg svart på for lenge siden.
0: Nei, ikke, så vi har hørt.
2: Oh, nei. Nära fjorden,
0: nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa det till dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD här.
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså... Nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pine då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norges spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med rausetten av oss så stilla? Ja.
1: Fram med penna papper. Nu
0: är kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmöring. Rovolda.
2: Han är
0: lite
2: hård. Oj, ja, det är han där Ausnäsen då.
1: Nej, han är Harald.
0: Så du fick, jag vet inte hur mycket S i det namnet där, bara där då.
1: I Lyndan, så det är mycket Ausnäs.
2: Det är så.
0: Och så ett hjälpmedel till han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, hade ändå tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag har helt utsett.
0: Men kan du snutt på sig bokstavan då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Den nästa hjälpmedel är ena som låg på att ta i banan med händer.
2: Men. Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: du skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland. Skulle du komma fram till?
2: Nyland, ja.
1: Ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var rena hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus som ändå
0: har... När jag har sett mig med skrytan eller blir sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej, det är inte
0: skit. Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Svettighet.
0: Var det en elektron?
3: Nej, det är inte så högt uppe här, det är nämligen skön.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång lite där.
0: Det är en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket
3: sång. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttrar att Anne Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara singer, så
1: i mål.
0: Lite inlevelse då, har jag sett.
2: Ja.
0: Och han chupa chupa dame bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter? Chupa du, vad heter?
3: Tuttua dame.
1: Tuttua, inte chupa du då?
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sen på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Rausen, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra i Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinne kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Du såg det så i Sydafrika, det såg inte ut som att de spelat i lag i allt.
2: Nej, det var
3: det. Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var ni från samma klubben, så det skulle vara känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså, nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är och ber han ta ner namn och sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så, ja.
3: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Så Jon Rauset.
1: Fast montert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag ska tack.
3: Ja, tack i like så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bortsöpa drag det var i då här. Slär din tråd.
3: Nu må du pussa vinduet.
0: Nu blir det flovar folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinduet.
1: Nej, det är bara ej.
0: Ja, men, jag tror jag var 100 det, så ser jag vajva runt och.
3: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte. Men alltså då vill jag bara säga att det hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, känn på den varmen, känn varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå och knasa lite grann när du går på det. Åh! Titta, gläder vi oss till.
0: Nu var hon lyrisk
1: här. Nu var nästan så vi täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjor.
1: Igen.
0: Kanske en fjor går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket krossbåt då.

hans ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandring.

0: Ja, träffade jag en okej från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vejret, att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Är det så mycket kjekke folk, är det så god stämning, alla är glada, gott humör, god drikke selvfølgelig. Och solen skinner ju alltid på Breime. Så nej, här har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Det var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Østadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Då är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint veier da. Ja,
0: heldig med veier.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fra denne radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg bare var med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg hadde forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er det nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja, gjorde hon det också, ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav, god kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Bokstad Kretschjer här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Bokstad.
1: Och nu var det så mycket syra, Fred Anton Meyer och syra var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita Bokstad, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hela Böle långa, jag tror han är borta i 20 mil. Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
2: Ja, längd då. Det är ju Norges längsta fjord då. Men
1: ja, det det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då, ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurer på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt kikt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller
2: ja.
0: I nabolag. Säkert inte också.
1: Bär och trivs inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i Bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt
2: ja,
0: stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja,
1: aj, aj, för
0: att, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går
2: då
0: vi en sultlande god vinter i möte.
2: Ja, ja.
1: Bär blir nog att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera en
0: Anita. Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skulden där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spörja dig. Vad heter idrotten där deltagarna brukar kart och kompass för att finna olika poster i skogen?
2: Det är orientering.
3: Ja.
0: Vi ska vara glada, det är skiskyting. Det har blivit ett förfärligt bad.
3: Ja, ja. Och hvis du då tar med dig en spann i tillägg så kan du göra en hel dag på det där.
1: Och där kan det för exempel finnas med posten, astenposten och vidare och sånt.
3: Ja, står ens blad.
1: Oh, ja.
3: Ligger också till...
0: Ljusstrålar.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport tror jag.
0: Ja.
1: Och att bli saljesäck och avstandande vet du.
3: Ja, men det är artigt.
0: Ja. Varför visst är det tegnserie i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och Breime,
2: ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja. Du hade väl helst sett att det var en bluesfestival då du?
2: Ja.
0: Ja, men kontro och blues är nog i grund ganska lite.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball. Han Åge.
2: Ja, han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøl Tind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, da,
2: ja. Det var det. Jeg vet det var Galdhøpiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der, nå så har vi den.
1: Ja, men det er, ikke, det er noen få meter til, bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppå
4: det? Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Litt bare før, før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en av dem sagt. Rekner de ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke noe mer.
1: Ja.
2: Ja, nei.
1: Du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sagt, så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på deg.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hinn.
2: Ja,
4: da...
2: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja!
1: Det fann jo noen. Jeg lette jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt... Bare spør...
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det som...
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultatene er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultatet.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dauer jo selv da man tar mose angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi fra, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skogen at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene der.
4: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om hun har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: frem. Nå har du bare vært mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer an på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minat.
2: Ja, vet du, det är, så står det fasiten här i alla fall.
4: Nej,
2: det är där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. Jag tror, nu låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indelig väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
4: Både där och Wisconsin och norra och södra Dakota.
3: Hejlig detta bälte där.
2: Ja,
4: hejlig bälte. Egentligen hejlig bälte halvt väst till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåt.
4: Ja, alltså första stad Trecho. Södover ifrån Kanada-gränsen och halvt östover till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
3: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel i den här byen så är på gränsen i Mulo, Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och Enke tar det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså. För han är inte vetig på en fläck. Han är hit, exakt.
4: Jag tycker att han kunde vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norske gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
3: Nej,
4: Har han cyklat ifrån. Hade han varit andra gångs andra generations inflytta, så hade bestemor ha ringt den och gett den alla hälsningar överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
3: Spörsmål, vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i Hundvika. Då sätter vi så mycket med den och lite på.
2: Borte var han!
1: Ja, det var du Jonna och kom en Lars.
4: Ja.
1: Och då det bara i kväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte kväll.
2: Inte kväll.
3: Vi ska träcka
2: en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj ja.
4: Ja, det är
1: Jan Larsson är helig han där.
3: Ja då. Så
1: men här är inte en uppe att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså jag har varit på många listor men jag har aldrig varit tillräckligt.
1: Kom för ett parti.
2: Jag pleier så å si at jeg kan være sånn der listefyll, helt nederst. Og tror ikke dere det er klare å få meg opp på varaplass i hvert fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så er anonym.
4: Ja, jeg vet ikke om jeg har vært i begravelse, mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har hørt stemmen din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gangen, da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Jeg vet ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på det vi har først, sånn. Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god
1: på begravelse. Ja, nå passer den dårlig.
2: Ja.
3: Den første valgen, nei.
2: Nei. Ja. Nei da, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja. Det
1: ja. Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt.
1: Nå er jeg opp, Storheim. Det her er jo ikke blide folk som bor på Storheim.
3: Ja, det er dine navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är
3: beslaglägger
1: det till Aftas. Du ska vara med för att börja ta styringen här.
3: Nej, men
2: ja,
3: nu
2: men har... Ägg lite det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
3: Alltså, har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så?
1: Nej, jag beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberg? Eller Emil i Lönnberg?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga då?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Jag ska lite sjunga. Jag ska sluta sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång lite här då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framdeles sång och foran. Husk det. Kaffer och kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.
2: Nej.